senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

secrecy.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Turistična sezona je leto za kamp Velenje zelo uspešna, saj je obisk že presegel pričakovanja. Julija so zabeležili kar 30% več obiskovalcev kot lani. Vodja kampa Lidija Celcer.
2: Predvsem se pozna obisk gostov iz Poljske in Češke, kar je tudi zelo nepričakovano. Sicer smo naredili neko kampanjo na češkem trgu s češkimi novinarji, pa tudi na sejmu smo bili, ampak vse nismo pričakovali takega povečanja. Drugače pa tudi seveda gosti iz Nemčije, Nizozemske, Avstrije, pa tudi Slovencev je malo več kot lani, zato ker smo lani imeli dost slabih vikendov, je bilo zelo slabo vreme, letos je pa pač ta suša, kar v resnici ljudem, ki so turisti, pač kar ustreza, da je lepo vreme, da ni tok dežja, tako da tudi to je mečken povezano z obiskom.
1: Ekipa mestne občine Velenje se je v petek vrnila z Tajvana, kjer je na mednarodnih igrah šolarjev Velenje zastopalo 18 mladih športnikov in športnic v atletiki in plavanju. Najuspešnejša je bila Zarja Zamrnik, ki je v teku na 800 metrov osvojila srebrno medaljo in Velenju priborila edino medaljo na letošnjih igrah. Velenjsko ekipo je sestavljalo 10 atletov in atletin ter 8 plavalcev in plavalk, ki so se v močni mednarodni konkurenci izkazali z borbenimi nastopi in dobrimi uvrstitvami.

0: Prva ponovitev.
1: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
2: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Lokalna ustvarjalka in pesnica Jožica Koren svojo poezijo globoko nagovarja ljubitelje domače besede. Njena najbolj prepoznavna pesniška zbirka pa nosi naslov Zakaj se polje v belo odelo. Njeno delo odlikujejo izrazit čut za tradicijo, spomine na mladost ter spoštovanje do kulturne in naravne dediščine. Več o Jožici Koren izvemo po glasbenem predahu, zato ostanite z nami.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Pesmi Jožice Koren pogosto pevajo domačo vas, skromno, a dragoceno preteklost, starše, predvsem mamo in toplino domačega okolja. Svoje dela redno predstavlja javnosti na dogodkih, kot so literarni večeri v dvorcu Tabor občini Vojnik ali obiskih v lokalnih knjižnicah. Jožica Koren.
2: Jožica Koren je čist navaden, preprost človek, ki mu včasih misli preveč begajo in je treba zabeležiti na papir. Zadnje čase še pa tudi kako stvar nanesem na platno, tako da svoje čustva na ta način spravim ven iz sebe.
1: Kdo vas je navdušil za pisanje?
2: To željo, ne vem, to veselje sem imela že od nekdaj zaradi tega, ker sem zelo rada brala, prebirala tudi pesmi, predvsem Aškerčeve, take domoljubne, prijetne, domače. Ampak to, da sem pa začela hranjati pesmi pa pisati, to je pa povsem zasluga mojega partnerja Matjaža Založnika, ker je on tem nekaj videl in se mu je zdelo, da je škoda, da bi se vse te pesmi izgubile in je v bistvu insistiral, da smo jih dala tudi na papir.
1: Kakšne so vaše pesmi?
2: Moje pesmi so v bistvu to, kar mi narekuje narava. Največ jih je posvečenih naravi, veliko tudi družini, čustvom. V mesta pa najdejo tudi take, ki upevajo našo lepo domovino.
1: Jožica, nam lahko eno pesem preberete?
2: Bom pa prebrala. Eno izmed teh, ki bo se znašla v novi knjigi, ko bo ugledala luč sveta, to bo mogoče še letos, če ne pa v začetku prihodnjega leta. Naslov je pa Vezi življenja. Mar se drevo zaveda svojih korenin, ko se z vrhovi pne v neba višave, kot njemu veje, meni, hči in sin, ta vez do sonca, do neba širjave. Ne moglo bi drevo brez korenin obstati in korenine bi brez vej strohnile. Vezi, ti rod drug drugemu jih more dati, zdrže viharje časa, sanj, dni žalostne, vesele. Ve list, ve vrh, življenju vest je, kjer je korenina, a moja vest je do otrok in on in Bog in domovina.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v današnjem Kulturoskopu. Z nami je pesnica Jožica Koren, ki svojo poezijo globoko nagovarja ljubitelje domače besede. Njeno delo odlikujejo izrazit čut za tradicijo, spomine na mladost ter spoštovanje do kulturne in naravne dediščine. Jožica Koren pa pripravlja tudi novo pesniško zbirko.
2: Do sedaj sem sicer izdala samo eno pesniško zbirko, še tu gre zahvala, kako sem rekla, mojemu partnerju Matjažu. To je bilo leta 2021, 5 let nazaj. Knjiga se imenuje Zakaj se je polje v belo odelo. Tudi tu že sam naslov pove, da je precej knjig, ki so, mislim, precej pesmi v tej knjigi posvečeni zemlji, naravi, okolju. To, kar pa pripravljam za novo knjigo, je še pa več tega. Tu me pa predvsem nadihujejo širni gozdovi, ki objemajo najin tom.
1: Koliko pesmi bo v tej novi pesniški zbirki?
2: Ja, zaenkrat jih je izbranih nekaj čez 100, sicer še bomo to še prebirali, še mogoče kaj dodali, mogoče kaj odzeli. Mislim, da bo približno v podobnem obsegu, kot je bila zdajšnja. Zraven bo pa tudi nekaj sestavkov proze. Nekaj je stvari, ki se mi zdi, da bi rada ljudem povedala, ki bi rada ohranila, da se ne pozabijo.
1: Nam lahko še eno pesem preberete?
2: Ja, potem bomo pa prebrali še to, ki je mogoče navdih dobila v lepi vidi, ki so jo že upisovali od Prešerna naprej, marsikdo, vsak malo po svoje. In ta lepa vida je čisto moja, malo drugačna, malo bolj trmasta, kot so bile lepe vide takrat, ko jo je opisoval Prešeren. Lepa vida malo drugače. Učalo sinje morje Adriansko, valovih modrih zibalo je ladjo špansko. Na ladji črn zamor tiho zdihuje, očaran gleda na obali dekle tuje. Počasi po obali vida se špancira, na žvižge se mornarjev ne ozira. Ponujajo ji svilo in brokat, obljubljajo ji v dali zlati grad. Oh, vida lepa, deklica prezala, zakaj bi na obali tu ustala? Zakaj na kamnih brusiš ti pete? Na španskem prestol čaka že na te. Se lepa vida z viška je ozrla, z besedo upe španske je podrla. Ni mar za svilo mi, ne za brokat, ne mislim za bogatstvo se prodat. Moj dom, moj kamen, ruj in rožmarin, mi dražji je od vaših vseh žlatnin. Bogat je, kdor ma očetnjavo rad, vi kar obdržite svoj zlati grad. To reče, več jih ne pogleda, bogatstvo njeno v njih očeh je beda. Ponosno stopa bosih nog dekle, na prodaj ni ne duša, ne srce. Je lunca ladji pot drugot kazala, a lepa vida je doma ostala. Rodni dom je mnogo bolj bogat, kot v tujem svetu zlati grad.
1: Jožica, kakšne imate načrte za prihodnje poleg te pesniške zbirke?
2: Mogoče se še res malo bolj posvetiti barvam, platnu. Rada bi še zapisala kakšne stare zgodbe, ki sem jih slišala v svojem življenju, pa se bojim, da bojo malo pozabljene. Če tudi lahko z moje strani, če jih pravi čas ne bom zapisala, ker tudi jaz sem že v letih, ko začnemo malo pozabljati. In prav na tem bi rada malo več delala. Se tu me tudi spodbuja zgodovinsko delo mojega partnerja Matjaža. Tudi on se trudi za ohranjanje teh starih zgodb, starih resnic, tako da bi tudi jaz malo naredila še kaj v tej smeri.
1: Poleg pisanja poezije je Jožica Koren znana tudi kot zbiralka starin z izjemnim spoštovanjem do zgodovinskih predmetov in kot ljubiteljica ljudske glasbe. Kulturoskop na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
3: Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Sindikati v avtomatičnem upokojevanju vidijo diskriminacijo. UNICEF Slovenija zbira donacije za prizadete v potresu v Kolumbiji. Vreme danes bo jasno. Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Med spremembami, ki jih je predvidel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga jeseni najverjetneje čaka referendum, je tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Delodajalci v tem vidijo večjo pravno predvidljivost, sindikati pa diskriminacijo in socialni dumping. UNICEF Slovenija zbira donacije za pomoč otrokom v Kolumbiji prizadetim v ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,4. Gre za krepitev podpore sklada Združenih narodov za pomoč otrokom v pokrajini Čoko in Buenaventura na Tihomorski obali, so sporočili iz UNICEFa Slovenije. Kitajsko letalo C-919, prvo večje potniško letalo izdelano na Kitajskem, je pred dnevi opravilo svoj prvi mednarodni komercialni polet. Gre za simbolen korak na poti do uresničitve ambicije države, ki želi tekmovati z največjimi svetovnimi letalskimi proizvajalci, kot sta Boeing in Airbus. V botaničnem vrtu v švicarskem Bazlu trenutno cveti ena najbolj smrdljivih rož na svetu. Redka roža z latinskim imenom Titan Arum, v slovenščini znana kot smrdljivka, zaudarja po gnijočem mesu in cveti le zelo kratek čas. Obiskovalci si jo lahko ogledajo v živo, botanični vrt pa njeno cvetenje prenaša tudi v živo prek svoje spletne strani. V hrvaški prestolnici se s kvalifikacijami žensk uradno začenja evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, kjer bo v močni mednarodni konkurenci nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca. Prvenstvo bo v Zagrebu potekalo do 23. avgusta.
0: Vreme.
1: Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
2: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
3: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Štajerska avtocesta zaprta sta vvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Previdno, varno in počasi do vašega cilja. Če vi opazite kakšno zaporo, kontrolo, nesrečo, tu smo na nič 80 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Na komot.
6: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
5: Dobro jutro, dobrodošli v četrtek, uradni predvečer petka.

Umberto Tozzi in Gloria, nekaj italijanskih ritmov za tole četrtkovo dobrojutro, ko pišemo že 13. avgusta. A se tudi vam kdaj zgodi, ko se zjutraj zbudite, pa ne veste, kateri dan je, kateri datum in kam je treba iti? Meni se je to dobesedno danes zjutraj zgodilo in sem prav razmišljala, ali je torek ali je četrtek, in potem sem morala pogledati na koledarček, kateri datum je danes. Čisto zares govorim, sicer pa eno lepo prijazno dobro jutro vsem skupaj, ki ste že prebojeni, ki greste na delovno mesto ali ste že, ali pa tisti, ki dopustujete. No, včeraj pa smo imeli en krasen trenutek. Na delih severne poloble so množice opazovale popolni sončni mrk, viden na posameznih območjih Rusije, Grenlandije, Islandije, Španije in Portugalske. Na številnih drugih območjih, tudi v Sloveniji, smo bili priča delnemu sončnemu mrku, tam nekje ob 19. uri in 25 minut. Zdaj, če ste ta trenutek zamudili, poglejte malo po spletu, kako je vse skupaj izgledalo. Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Po festivalu nasedlega kita se poletno festivalsko dogajanje v Velenju nadaljuje. V Mladinskem centru Velenje se pripravljajo na že 29. festival Kunigunda, ki bo tudi letos ponudil pester program za ljubitelje glasbe, umetnosti, druženja in novih idej in bo potekal med 28. in 29. avgustom. Maruša Skornišek z Mladinskega centra Velenje.
2: Se pa vsako leto trudimo, da bi mladim, a ne s pomočjo mlade ekipe, privedli neke izvajalce, umetnike ali pa neke čisto vsebine, ki nastajajo v lastni produkciji, ki so njim v interesu, hkrati pa še vse in tudi zasledujemo to neko osnovno rdečo nit, da jim pa predstavimo tudi neke alternative, neke novega, kar mogoče ne morajo ravno videti na TikToku, slišati na radio, če ga še verjetno poslušajo in pač podobno.
1: V sklopu Evropskega tedna mobilnosti občina Šoštanj pripravlja brezplačni tečaj rolanja za otroke, ki bo potekal od 14. do 18. septembra, vsak dan med 17. in 18.30. Tečaj bo predvidoma potekal na rokometnem igrišču v Šoštanju in na terenu ob novi kolesarski povezavi. Tečaja se lahko udeležijo otroci od 3. leta starosti dalje, število mest pa je omejeno na 20. Prednost bodo imeli občani občine Šoštanj in tisti, ki bodo prijavo oddali prej.
0: Radio Velenje.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
5: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.
7: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
8: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar zlucani. Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
9: Išla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.

0: vse.
1: Kako lepo se to sliši, vse kar si želim je to, da me imaš rad in to iskreno in da si samo moj. Malo sem si še namislila, da ne bo kakšne zagate. 3 minute so do 6:30. Dobro jutro, komu lahko danes na vse zgodaj polepšate dan v tem 13. avgustu, da mu pošljete lepo sporočilo ali pa ga celo morda pokličete in rečete dobro jutro. No, šoštanski župan Boris Goličnik je včeraj javno sporočil, da bo znova kandidiral za župana občine Šoštan. Odločitev je na znanju objavi na Facebooku, kateri je priznal, da je z njo odlašal veliko dlje, kot je sprva nameraval. Vmes je bil, kot je dejal, že odločen, da je dovolj. Za njimi bodo po njegovih besedah kmalo 4 izjemno zahtevna leta, katastrofalne poplave, negotovost v energetiki, prestrukturiranje regije in številni drugi izzivi. In kot pravi, so v tem času skupaj z ekipo ogromno naredili in zastavili pomembne projekte za prihodnost Šoštanja. Več pa preberite tudi na Facebooku Radio Velenje.
2: Radio Velenje. Na kamot.
1: Pravila igre zagrli me. Natanko 2 minuti sta do 6:30. Dobro jutro.

0: Minuta je čez pol sedmo, preverimo temperature, kakšne so. Se mi zdi, da že diši malce po jeseni, trenutno v Velenju 14 stopinj, Šentjurju 13, Slovenj Gradcu 13 in Ušli Gori 14 stopinj. Danes večinoma jasno in pa najvišje dnevne temperature do 32 stopinj. Tudi jutri bo jasno in če še malce pogledamo, kaj nas čaka za vikend, v soboto pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa bo sončno in tudi vroče.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Prometna nesreča na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Štajerska avtocesta zaprta sta vozi Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Srečno, varno in počasi do vašega cilja. Če karkoli nenavadnega opazite v prometu, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Naj bo danes res en tak popoln dan, če verjamete v numerologijo, naj trinajstica prinese samo dobro in samo srečno.

0: Noroskop.
1: 20 minut je do 7 ure. Dobro jutro, preverimo, kaj pravi noroskop za 13. avgust. Najprej oven. Partner bo odprl pomembno temo o prihodnosti ali skupnih korakih. Bik. Izogibajte se trmoglavljenju, raje prisluhnite željam bližnjih. Dvojčka. Komunikacija bo ključna, a pazite na ostre besede, ki lahko po nepotrebnem ranijo. Rak. Prebuja se vaš notranji varuh, začutili boste močno potrebo po zaščiti družine. Lev. Zaradi močne energije v vašem znamenju boste blesteli in privabljali poglede. Devica. Luna prehaja v vaše znamenje in prinaša čustveni preobrat ter večjo jasnost. Tehtnica. Harmonični odnosi vas bodo polnili z navdihom, samski lahko spoznate zanimivo osebo. Škorpion. Opozicija med Merkurjem in Plutonom prinaša nevarnost dokazovanja, kdo ima prav. Seveda vedno vaša ljubezen. Strelec. Želja po avanturah in novih obzorjih bo popestrila vaš partnerski odnos. Kozorog. Čas je, da spustite obrambni zid in partnerju pokažete svojo ranljivo plat. Vodnar. Odnosi bodo pod drobnogledom, izogibajte se hladnemu vedenju. In še ribi, prepustite se romantičnemu navdihu in ne analizirajte vsake malenkosti posebej. Jaz pa pravim, najbolj ljubezen, tista prava, iskrena, treba se tudi malo prilagajati. Noroskop.

No in če smo ravno pri ljubezni, naj bo še ena taka, zdaj v etru Radia Velenje, Bele vrane in moj ljubezen za tiste, ki ste zdaj za računalnikom in pijete dišečo kavo, pa poslušate tudi mene. Dobro jutro.

0: Radio Velenje. Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
1: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštanj nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštanj ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
5: Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da bo zaradi vzdrževalnih del na omrežju prekinjena dobava toplotne energije na območju ceste Talcev od številke 34 do 37A ter Partizanske ceste 12 v Velenju. Jutri v petek od 5. do 19. ure pa od ponedeljka 17. avgusta do torka 18. avgusta od 5. ure pa do 19. ure. Prosijo za razumevanje.
0: Radio Velenje na Kamot.
5: Manuš in RTV Slovenija, vrtiljak 13 minut je do 7. Hitimo počasi, dobro jutro.

0: Malo smo se kar do dobra zavrteli, sonce pa je že na obzorju, poglejte, kako lep dan se dela. Zdaj, če mi ne verjamete, hitro za kakšno sekundo poglejte skozi okno, skozi balkon, pojdite na teraso in si privoščite skupaj z nami prvo, drugo ali že tretjo dišečo jutranjo kavico. 10 minut je do 7 ure, kakšni moramo biti pravzaprav v življenju, krepaki, da smo samozavestni, da smo pokončni in da nas nič ne zlomi. Kaj pa pravi v jutranjem nadihu naša Jana Titan?
1: Jutranji navdih na radiju Velenje.
2: Bodi krepak kot travna bilka, zakoreninjen, pripravljen na upogibanje in pomirjen z vsemi okoli sebe, pravi Natalie Goldberg. Ni nam treba biti najmočnejši, da obstanemo. Včasih je dovolj, da znamo popustiti vetru in se na to znova vzravnati. Danes bodimo mehki, a trdni, kot travna bilka, ki vedno najde pot nazaj k soncu. Pa lep četrtek želimo.
1: Jutranji navdih na radiju Velenje. Dobre.

0: Saša Lendero pravi zob za zob. Pol minute manjka do 7 ure, ko bodo na vrsti sveže aktualne novice na Radio Velenje. Takoj zatem pa se bomo malce iskali.
1: Bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil.
0: V duetu prihajata Danilo Kocijančič in Matjaž Jelen. Poišči me, ostanimo skupaj. Dobro jutro.
2: Vroče poletje. Najboljše domače in Radio Velenje. Sveže novice na Radiu Velenje.
3: Lorbek po nesreči predsednice republike odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper. Morje ob svetilniku v Izoli ni več oporečno. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, so navedli na policiji. Poročilo glede zakonitosti dela policije pričakuje tudi notranji minister Franci Matos. Zadnji podatki vzorčenja vode na območju kopališča pri Svetilniku v Izoli kažejo na neoporečnost, je včeraj popoldne sporočila občina Izola. Z odprtjem kopalnih voda bodo preventivno počakali do danes popoldne, ko bodo znani še drugi rezultati mikrobioloških analiz. Na območju plaže Delfin je bila ob zadnji meritvi voda še oporečna. Likvidnostni položaj RTV Slovenija se je dodatno zaostril, ker jih je pristojni direktorat obvestil, da se bodo lahko pri državni zakladnici zadolžili le za 9,5 milijona evrov, ne pa za načrtovanih 12 milijonov. A jutrišnje izplačilo julijskih plač in honorarjev ni ogroženo, zagotavljajo v zavodu. Pogodbo o sredstvih za glasbeno produkcijo še usklajujejo. Kolumbijska vlada je razglasila 3-dnevno žalovanje v spomin na žrtve ponedeljkovega silovitega potresa. Ta je po zadnjih podatkih kolumbijskih oblasti zahteval več kot 240 življenj, več kot 1600 je poškodovanih. Iskanje morebitnih preživelih in sanacija škode se nadaljujeta. Nogometaši francoskega PSG so letošnji zmagovalci evropskega superpokala, potem ko so v Salzburgu premagali angleško Aston Villa 2-1. Paris Saint-Germain je lani v Vidmu po 11 metrovkah premagal Tottenham. Aston Villa je to lovoriko že osvojila v sezoni 1982-83.
2: Vreme.
3: Danes bo jasno in okoli 30 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
4: Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše. Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Štajerska avtocesta zaprta sta voz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice smeri Ljubljane. Srečno, varno in strpno do vašega cilja. Če opazite nedelovanje semaforjev ali pa žival na cesti, tu smo na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
2: Na komot.
7: Z vami je
2: Andreja Petrovič.
0: Lepo četrtkovo jutro. Če nam danes slučajno ne gre vse po načrtih, ne skrbimo. Jutri je že petek. 4 minute so čez 7. Zdaj pa tisto, kar sem že malo poprej napovedala. Danilo Kocijančič in Matjaž Jelen, poišči me, to je Radio Velenje.

0: Eric Clapton nam je polepšal mali petek 13. avgusta na tanko 7:12 minuti ura. Dobro jutro. Zdaj, če nismo na morju, pa lahko povemo, da imamo pa pravo ladjo. Sredi 70-ih let je splošna plovba Piran sprejela odločitev, da bodo njihove nove ladje nosile imena slovenskih mest in krajev. In med njimi je eno mesto pripadlo tudi Velenju. Odločitev ni bila naključna, takrat je bilo Velenje simbol gospodarskega razvoja, modernizma in povojnega napredka. In iz nekdanje vasi je zraslo sodobno mesto, ki je svojo industrijo in urbanističnim razvojem vzbujalo pozornost tako doma kot tudi v tujini. In zdaj lahko rečemo, mineva 28 let od zadnje plovbe ladje Velenje, več kot 20 let je nosila ime Velenja na svetovnih oceanih.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V vinogradu mladega in uspešnega vinogradnika kletarja Anžeta Podgorška v Malem Vrhu v občini Šmartno ob Paki je od minulega konca tedna slišati zvok klopotca. Ta naznanja prihod vesele jeseni oziroma začetek priprav na trgatev. O tem, kakšna letina se obeta, Anže Podgoršek pravi.
3: Predvidevam, da zaradi suše bo kar okrnjeno, sploh pač količine. Jagode grozdja nimajo dosti tekočine, zato jaz upam, da bo nam Bog še dal malo dežja, da bo si grozdje malo pomoglo, čeprav sama trta zgleda zdrava, seveda ni bilo veliko dežja, ki bi potem zaradi vlage, ne, da bi se kaka bolezen razvijala, pa nastajala, se pravi, pač suša je naredila svoje, čeprav je trta rastlina sonca, ampak tudi za trto enkrat sonca dovolj, ne, je dobro, da včasih vseeno malo zmoči.
2: Čeprav bodo količine manjše, pa se vinogradniki nadejajo dobre kvalitete, pravi Podgoršek. Sonca, ki zagotavlja sladkor in je pogoj za dobro kvaliteto vina, je bilo namreč veliko.
4: Radio Velenje.
5: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
6: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenj Gradcu.
5: Vedno dobro založeni.
6: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.
5: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
7: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite

0: Marta Zore je prepevala o ljubezni. 6 minut je do 7:30. Dobro jutro. Ja, dolgotrajna suša in visoke temperature letos močno vplivajo na kmetijsko pridelavo. Posledice so vidne na njivah in travnikih, posebej izrazite pa so pri koruzi. Manj pridelka in slabša kakovost krme za številne kmetije pomenita tudi višje stroške in gospodarsko škodo. In letošnja suša že dolgo ni več zgolj vremenska nevšečnost. Kaj to pomeni, kakšne bodo cene tudi živil v prihodnje, pa preberite.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si Klikni tudi ti.
2: Z vami Radio Velenje.
3: Na Kamot.

srebri kradeš iz navade. Čas je da te najdem zdaj, kad dol ob morju, tam čas stojim.

0: Zvita Feltna in Lunina Belina natanko, dve minuti sta čez pol osmo. Dobro jutro. Temperature Velenje 16 stopinj, Dramlje 14, Ravne na Koroškem 15 in Uršlja Gora 13 stopinj. Danes večinoma jasno, s temperaturami do 32 stopinj se kar malo čuti tale osvežitev. Jutri jasno in če imamo za vikend kakšne posebne plane, naj povem, da bo v soboto jasno svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vročem.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med razcepom Dragučeva in pokritim okopom Malečnik ter med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Štajerska avtocesta zaprta sta vvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Previdno, varno in seveda z nasmehom do vašega cilja. Če na poti opazite nesrečo, kontrolo, tu smo naznani brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Hladna pijačka, senčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: Eva Sršen, pridi, dala ti bom cvet. Dobro jutro, 20 minut je do 8 ure. Člani prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj mesto to soboto v Šoštanju pripravljajo tradicionalno že 41. tekmovanje v rokovanju s starimi, ročnimi in motornimi gasilskimi brizgalami. Več o tem, kaj se bo dogajalo, pa predsednik društva Klemen Mežnar.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto pripravlja 15. avgusta že našo tradicionalno prireditev, in sicer 41. tekmovanje starih, ročnih in motornih brizgalnic. To je tudi najstarejše tovrstno tekmovanje v Sloveniji. Poleg tega pa letos pripravljamo novosti, in sicer pripravljamo prvo tekmovanje v vaju z motorno brizgalno za članice in člane, ki bo istočasno potekalo na stadionu v Bili široko. Tako da vabljeni Šoštanj, 15. avgusta pripravljamo tudi potem prevzem novega gasilskega vozila z oznako GVV1. Preditev bo potekala pred gasilskim domom v Šoštanju. Po uradnem modelu, po razglasitvi najboljših tekmovalnih desetin in prevzemu gasilskega vozila, pa sledi velika vrtna veselica z ansamblom Modrijan.
2: Poslušate Radio Velenje.
3: Na Kamut.

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštan mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštan.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da bo zaradi vzdrževalnih del na omrežju prekinjena dobava toplotne energije na območju ceste Talcev od številke 34 do 37a ter Partizanske ceste 12 v Velenju. Jutri v petek od 5 do 19 ure, od ponedeljka 17. avgusta od 5 do torka 18. avgusta do 19 ure. Prosijo za razumevanje.
0: Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.
5: 14 minut do 8 ure pa Davor Adolfi, voliš li me još?

0: sentimenti. Vsako jutro na Radio Velenje.
1: 10 minut je do 8 ure, danes pa je v naši družbi Stane Vidmar, se ga poznamo, ko poje, ponavadi ima zaprto oči. O svojih pesmih je nekoč dejal, vse pesmi so odraz mojega nenavadnega odraščanja, iskanja, raziskovanja intimnega sveta in življenja, v katerem se to odvija. Tako kot sem se v življenju začel zavedati, da živim na drugačen način od ostalih, tako so se začele razvijati tudi moje pesmi. V vseh besedilih so izpovedi mojih življenjskih izkušenj. Vsako izdano delo je odraz enega od obdobij mojega življenja. To so izpovedi preizkušenj, spoznanj, veselja, žalosti, zablod, krivic, kazni, oproščanja, priznanja. Vsaka izpovedna pesem torej zapira eno od obdobij neštetih dogodkov v življenju, ki pa jih ne bo zmanjkalo. In tukaj je Stane Vidmar in skladba Zadnja želja.

0: Bigfoot mama v naši družbi. Nekaj sekund nas sloči do 8 ure, sledijo sveže aktualne novice, takoj zatem pa zasedba Roxette. Pa tudi zasedba Kingston in Daniela. Vse to in še več v nadaljevanju na Radio Velenje. Ostanimo skupaj, najprej pa sveže aktualne novice.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Lorbek po nesreči predsednice republike odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper. Na razpisu za prestrukturiranje premogovnih regij uspešnih 33 podjetij. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, so navedli na policiji. Poročilo glede zakonitosti dela policije pričakuje tudi notranji minister Franci Matos. Na javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov sofinanciranja, kaže informativni seznam odobrenih vlog, ki ga je objavila javna agencija Spirit. V Zasavski premogovni regiji bo 12 podjetij prejelo skupno 26,2 milijona evrov, v Savinsko-Šaleški premogovni regiji pa 21 podjetij 42,5 milijona evrov. Gre za enega od dveh razpisov objavljenih po razveljavitvi spornega razpisa februarja lani. 81-letnik je iz Drave pri Lentu rešil leto in pol starega otroka. Po navedbah več medijev dogodek preiskuje policija, obveščen je bil tudi pristojni center za socialno delo. Otrok naj bi se od doma odpravil sam, ko so ga spravili na kopno, pa je bil pri zavesti in nepoškodovan, a so ga preventivno odpeljali na pregled v klinični center. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja, zanemarjanja mladoletne osebe in surovnega ravnanja. Hrabremu rešitelju Igorju Irgoliču pa bo župan Saša Arsenovič podelil mestni pečat Maribora, je občina zapisala na Facebooku. Nogometaši francoskega PSG so letošnji zmagovalci evropskega superpokala, potem ko so v Salzburgu premagali angleško Aston Villa z 2-1. Paris Saint-Germain je lani v Vidmu po 11 metrovkah premagal Tottenham. Aston Villa je to lovoriko že osvojila v sezoni 1982-83.
1: Vreme.
2: Danes bo jasno in okoli 30 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
4: Soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoji na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Štajerska avtocesta zaprta sta vozom Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Radio Velenje. Na komot.
7: Z vami je
5: Andreja Petrovič.
0: Tole bo kar držalo vstajanje ob četrtkih je lažje, ker vemo, da se vikend že ogreva ob igrišču. Dobro jutro, petih je čez osmom.

0: Rokset v naši družbi na Radio Velenje, 8 in 11 minut je ura. Zdaj pa prijazno povabilo, kam gremo jutri na Graško goro, kjer se bo odvijal že 50. mednarodni festival narodno-zabavne glasbe Graška gora poje in igra. Pred 50 leti se je festival začel kot srečanje domačih glasbenikov, skozi desetletja pa je prerasel pomemben dogodek narodno-zabavne glasbe, ki je prepoznaven tudi širše. Ob tem je postal pomembna povezava med občinami Slovenj Gradec, Mislinja in Velenje. In jubilejna preditev bo nekoliko drugačna od običajnih festivalskih večerov, saj bo imela predvsem revijalni značaj. To pomeni, da se bodo predstavili zmagovalci tega festivala. Nastopili bodo Alpski kvintet, Veseli svati, ansambel Spev, Pogum, Slovenski zvoki, SOS kvintet, ansambel Zupan, Zakapane, Jodel Express z jodlarsko kraljico Brigito, Juhej, Škorpioni in pa Družina Breznik. In piko na i bodo dodali tudi pihalni orkester Slovenj Gradec, pa priznana harmonikarja Denis Novato in veste kdo še? Robert Goter.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Letošnja letina hmelja bo zaradi toče, treh vročinskih valov in neenakomerne oskrbe z vodo podpovprečna. Po trenutnih ocenah bo pridelek prvič po letu 2015 padel pod 2000 ton, je povedal specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec.
3: Po trenutnih ocenah bo letošnja letina pod običajnim slovenskim povprečjem. Nepoškodovanih in dobro oskrbovanih nasadih je pridelek lahko zadovoljil. Skupno povprečje pa bodo znižali predvsem nasadi, prizadeti zaradi toče, vročinskega stresa in neenakomerne vodne oskrbe. Natančnega odstotka izpada pridelka v tem trenutku še ni mogoče podati. Samo pri približno 300 hektarjih močneje poškodovanih nasadov je ocenjen izpad med 50 in 70 odstotki, na približno 150 hektarjih pa obiranje ne bo ekonomsko pravično.
2: Toča je poškodovala okoli 900 hektarjev zemljišč, vpliv vročine na kakovost pa bo znan šele po analizah. Na poškodovanih nasadih bo obiranje počasnejše in manj učinkovito, zato bo potrebno več delovne sile, s tem pa bodo višji tudi stroški.
4: Radio Velenje.
5: V gostilni Križnik je danes za malico boranje z mesom in žličniki sladica, ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljeni Križniku na dobro malico.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
6: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
7: Relax, ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje. Brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Energična hrvaška pevka Mija nam je polepšala tole četrtkovo jutro na Radio Velenje. 5 minut je do 8:30. Na milijone ljudi po svetu in tudi pri nas je spremljalo astronomski spektakel, prvi popolni sončev mrk, ki je iz nekaterih delov Evrope viden tudi v tem stoletju, torej prvi po letu 1999. In popolni sončev mrk je bil sicer v Sloveniji viden le delno. Takoj zatem pa je vrhunec na nebu dosegel še meteorski roj, ki ga marsikdo pozna kot dež zvezdnih utrinkov. Kaj to pomeni, pa preverite sami. In če smo ravno pri nebu, sem se spomnila tele od Mirana Rudana.

0: Pepel in kri, Evropa 1992, mi pa smo v letu 2026. Velenje 19 stopinj, Šentjur 17, Slovenj Gradec 18 in Uršlja Gora 14 stopinj. Danes večinoma jasno in pa najvišje dnevne temperature do 32 stopinj. Podobno vreme se obeta tudi jutri, za vikend pa v soboto pretežno jasno, svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na cesto, vse tekoče, razen Štajerska avtocesta, zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite zastoj, nesrečo, kontrolo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na Kamot.

0: naš čas.
1: Tako je, četrtek je danes, to pomeni, da je šla sveža aktualna številka tednika Naš čas. Jaz sem jo že prelistala in lahko rečem ogromno zanimivega branja. To pomeni, da sploh ni čas kislih kumaric. Dijana Janežič, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ja ne vem, mislim, da so neke težave s kislimi kumaricami, tistimi zaresnimi in našimi.
1: Jih imaš pa drugače rada.
2: Ja, imam.
1: Ja. Kaj to pomeni, dež rabimo te?
2: Dež rabimo te, jaz mislim, da prevod ni potreben in tako kot piše, lahko je simpatičen grafit na tleh, ampak čisto kruta realnost, ki jo doživljamo v, ne samo v Sloveniji, ampak kar po celi Evropi, če ne kar po celem svetu. Pač dež rabimo, suša, klesti pridelke in to bo imelo posledice.
1: Kaj to pomeni za kmetijstvo, za pridelke, za ljudi, ja, za cene?
2: Mislim, da si še niti ne predstavljamo. Najbolj si predstavljajo verjetno kmetje oziroma vsi pridelovalci česarkoli, ki so odvisni od narave, od dežja. Enkrat je toča, ko vse potovče, kar je letos tudi že bilo, zdaj pa bi res rabili dež. Tako in drugače v rekah, voda še iz pip teče, ampak to imamo srečo v Šaleški dolini.
1: In tudi za živali. Kaj pa Velenjsko morje v poletnem utripu?
2: Ja, tako. Tu je pa voda, ki je v izobilju, bi lahko rekli. Velenjsko morje utripa odlično. Ljudje se radi kopajo, prihajajo iz cele Slovenije na Velenjsko plažo, na Velenjsko jezero. Vsi ga hvalijo, sicer pa preberite si, kakšni so odzivi nekaterih obiskovalcev.
1: Kakšna je zdaj povezava premogovnik Velenje pa termoelektrarna Šoštan?
2: Ja, pravzaprav premogovnik sledi potrebam tež, tako kot piše. Premoga je dovolj, termoelektrarna pa kot tisti, ki jo vidimo, vidimo, da se iz njej nič ne kadija. Ne?
1: Ja, sicer pa pametno je preveriti, če smo zdravi.
2: Tako je. To pa nas opozarja Društvo za boj proti raku Velenje. Kot vemo, verjetno so ljudje toliko že ozaveščeni, da imamo v Sloveniji super urejene presejalne programe Dora, Svit, Zora. In res je prav, če pride to vabilo na dom, da se ga ne ustrašimo, ampak ga hvaležno sprememo in se udeležimo enega od presejalnih programov.
1: Sicer pa ostale stvari bodo naši poslušalci in bravci prebrali sami. Jaz sem se pa ustavila marmelada, če smo ravno pri zajtrku.
2: Ja, jaz upam, da bo tudi sadjem tako, da bo kaj zaskuhati v marmelado. Češplji mogoče zdaj le, sicer pa se gospodinje znajdejo iz najrazličnejšega sadja in mogoče tule en drug vidik kuhanja marmelade, pa ga mogoče kdo preskusi.
1: Dijana, ti si taka fajna, te moram pohvaliti in me zanima, če si športna, pa kolikokrat si že bila na Uršli gori?
2: Športna nisem preveč, to se ne smem pohvaliti, razen da pač rada hodim, mogoče v kake nižje hribe, kaj taga plavam zelo rada. Na Uršli gori sem bila pa točno enkrat.
1: Zakaj sem te vprašala to?
2: Ker je na zadnji strani nekaj o Uršli gori.
0: Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Naročite ga lahko tudi na telefonski številki 03-898-1750. Berite Naš čas. Za vas pišemo zgodbe.
3: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik je danes za malico boranje z mesom in žličniki sladica, ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljeni Križniku na dobro malico.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: na današnji dan.
1: Danes pišemo 13. avgusta, kaj je pisala zgodovina. Leta 1905 so se Norvežani na referendumu 100% odločili za samostojno državo. Leta 2008 je Sara Isaković na olimpijskih igrah v Pekingu osvojila olimpijsko medaljo na 200 metrov prosto. Ostanimo še pri športu. Leta 2016 je najboljši atlet vseh časov Bolt na zadnji dan 16. svetovnega prvenstva v Londonu zaključil atletsko športno pot. Če pa vi danes praznujete rojstni godovni dan, obletnico poroke, zaroke ali ločitve, pa vse najboljše.
2: Poslušate Radio Velenje.
0: Na Kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Lorbek po nesreči predsednice republike odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper. Uveljavi nova pravila Evropske unije o ravnanju z izrabljenimi vozili. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek, ki je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, so navedli na policiji. Poročilo glede zakonitosti dela policije pričakuje tudi notranji minister Franci Matos. Danes so začela veljati nova evropska pravila o zasnovi, proizvodnji, zbiranju in obdelavi izrabljenih vozil. Nova uredba je del evropskega zelenega dogovora in akcijskega načrta za krožno gospodarstvo, katerega cilj je prehod avtomobilskega sektorja na bolj krožni model. Nova uredba bo s spodbujanjem predelave, ponovne uporabe in recikliranja materialov zagotovila dodatne vire v Evropi, zmanjšala odvisnost od uvoženih materialov, podprla industrijo in zmanjšala količino odpadkov. Nova pravila se bodo začela uporabljati čez 2 leti. V Kolumbiji je število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa naraslo na 265. Ranjenih je približno 3500 ljudi. Še vedno jih pogrešajo skoraj 500. Reševalci si prizadevajo, da bi pod ruševinami še našli morebitne preživele. Kolumbijska vlada je medtem včeraj razglasila 3-dnevno žalovanje v spomin na žrtve potresa. Ukrajina je ZDA posredovala nove predloge za končanje vojne, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V danes objavljenem intervjuju za CNN pa je pozval h krepitvi zračne obrambe in ocenil, da Kijev potrebuje 5% ameriških zalog prestreznih raket za patriote. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno in okoli 30 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobro jutro, dobar dan in pozdrav. Na ceste vse tekoče, razen da je Štajerska avtocesta zaprta s ovoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Srečno, varno in počasi do cilja. Če opazite nesrečo, zastoj, kontrolo, povejte na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
7: Dobro jutro, dobar dan vsem, ki že od torka odštevate do vikenda. In danes imamo odličen izgovor, da rečemo, saj je že četrtek. Tale pa meni zelo všeč. Viktori, in najlepša si 9.

0: Imagine, 9:13 minut je ura, družba, dobro jutro, dober dan za tiste, ki greste spat, pa lahko noč. No, jaz sem zelo alergična, če vidim na tleh smeti, pa kakšne, recimo, čike po domače rečeno, čigumi in podobno. Kako kaj skrbimo za urejenost naših domov, okolice in našega mesta? Zakaj govorim to, ker držimo pesti? Namreč včeraj je Velenje obiskala strokovna komisija projekta Moje dežela zna gostoljubnosti 2026, ki ga že 35. leto pripravlja Turistična zveza Slovenije. Ta projekt spodbuja urejenost krajev, gostoljubnost in razvoj trajnostne ter kakovostne turistične ponudbe, letos pa v spredje postavlja temo Nazaj koreninam. In mi smo tisti, ki smo odgovorni za naše lepo okolje, tako da ga pazimo in naučimo se reči včasih tudi hvala in prosim.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V Žalcu je župansko kandidaturo doslej uradno napovedal le Matej Sitar, ki bo kandidiral s podporo SD, čeprav ni član stranke. Podpira ga tudi aktualni župan Janko Kos, ki po 16 letih ne bo več kandidiral. Matej Sitar pravi:
3: imel bom podporo tudi drugih političnih strank, bistveno pa je, da imam podporo ljudi. V bistvu smo v zadnjem pol leta dobil ogromno pozitivnih feedbackov na mojo morebitno kandidaturo. Čutim, da imam pri ljudeh to podporo, da se zaznajo mojo energijo, mojo voljo, da naredimo Žalec še boljši, da nagradimo dobro preteklo delo in da mogoče fokus usmerimo katere druge družbene dejavnosti ali pa, bom rekel, infrastrukturne projekte in da peljemo to občino naprej, da bo v njej da varno zabivanje, da bo prijetno zabivanje, da bi ljudje se dobro počutili v njej in da seveda skupaj soustvarjamo pač prihodnost te občine.
2: Med morebitnimi kandidati za žalskega župana na jesenskih lokalnih volitvah se omenjata tudi nekdanji direktor Novema Matjaž Omladič in podžupanja Tanja Basle.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
5: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
7: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
2: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.

0: Milan Kamnik in Ibržnik. Sicer pa vsako sredo po 8 uri ugotavljate, kaj pomeni kakšna narečna beseda skupaj z našim Igorjem. Jaz sem pa šla zdaj takoj pogledati, kaj pomeni beseda Ibržnik, čeprav vem, ampak vam bom vseeno razložila. Koroška narečna beseda, ki pomeni hlapca brez določenega področja oziroma splošnega pomočnika oziroma deklico za vse. V širšem ali prenesenem pomenu lahko označuje tudi človeka, ki je vsem na poti ali pa je odveč. No, mi smo skupaj, nobeni nobenemu na poti in veliko krat se zgodi, da komu rečemo, ti si pa deklica za vse.
1: Radio Velenje.

0: Saša Lendero in Tilen Lotrič, mora se in vse bo še ok. Tole se dobro sliši, 2 minuti sta čez 9:30. Preverimo temperature, Velenje 22 stopinj, Žalec 21, Dravograd 22 in Uršlja gora 15 stopinj. Danes večinoma jasno s temperaturami do 32 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri. Zdaj, če imamo za vikend plan, da gremo na obalo, naj povem, da bo v soboto pretežno jasno svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Na Štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru predmet na vozišču vira promet. Zastoj pa na Štajerski avtocesti pred Trojanami proti Ljubljani. Previdno, varno in strpno do cilja. Če opazite zastoj nesrečo kontrolo, povejte na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Alenka Pintarič in 100 majhnih nežnosti. Veliko nežnosti, veliko ljubezni pa nam dajo tudi naši hišni ljubljenčki. Jaz včasih kar rečem, da bi mojo muco Mišo vzela zraven na dopust. Zdaj, če imate doma kakšnega kužka muco, potem veste, kako je s tem, ko gremo na dopust. Je treba poskrbeti za prehrano, za varstvo ali pa ga vzeti sabo. Odločitev prevzemu hišnega ljubljenčka na dopust je odvisna od njegove prilagodljivosti, destinacije in načrta potovanja. Potovanje živaljo pa zahteva vnaprejšnjo pripravo dokumentov in prilagoditev same vožnje. Kako pa je s tem? Tomo Vankmiller, direktor Šaleške veterine, pravi.
1: Kako preprečiti to? Se pravi, če vemo, da žival slabo prenaša vožnjo, je potem potrebno na začetku potovanja, na začetku sprejemanja odločitev za potovanje, se posvetovati, se odločiti, ali mi tega hišnega ljubljenca sploh mučimo in jemljemo seboj, ker tudi tukaj gre za eno obliko sebičnosti iz strani lastnikov, ki bodo potem imeli družbo nekje na počitnicah, ker zdaj, da bi si naši štirinožni prijatelji tako zelo želeli ogledati Potočko z Javko ali pa Portoroško plažo, ne verjamem. Ne? Ampak je tu potrebno sprejeti razumne odločitve, razumne, ne podkrepljene z emocijami, pa se nam smili kužek, ker bo doma. Gotovo je doma kdo tak, ki je vreden zaupanja in ki bo poskrbel za to žival, pa bo ta žival v Velenju, v hiši ali pa v stanovanju imela veliko boljše počitnice, kot pa nekje izpostavljena ali na poti ali na sami destinaciji.
2: Uživamo poletje!

0: Radio Velenje. Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani, vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Šport, 9 minut je do 10 ure. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21:45 po slovenskem času v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20:40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič. Zagreb bo 2 tedna prizorišče bojev za naslov najboljših na stari celini v športni gimnastiki. Danes so najprej na vrsti telovatke. V kvalifikacijah bo v zagrebški areni svoje nastope opravilo tudi 5 Slovenk. Skupna zmagovalka sezone svetovnega pokala na preskoku Teja Belak bo lovila že svoj 8. finale na evropskih prvenstvih. Slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki Alja Ponikvar je uspešno začela nastope na svetovnem prvenstvu v Frankfurtu. Komaj 17-letna ritmičarka, ki se vrača po poškodbi, je uvodoma nastopila s ski in trakom, obe sestavi pa izvedla brez večjih napak. Danes jo čakata še nastopa z obročem in žogom.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

Firbci in Mika me Mika. Slaba minuta nas loči do 10. ure, ko bodo na Radio Velenje na vrsti sveže aktualne novice, kaj se dogaja v naši neposredni bližini, tako da ostanite v naši družbi. Takoj zatem pa slišimo tale duet.

0: Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Na razpisu za prestrukturiranje premogovnih regij uspešnih 33 podjetij. Maroko opozoril na nove poskuse množičnega nezakonitega vstopa v Seuto. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov sofinanciranja, kaže informativni seznam odobrenih vlog, ki ga je objavila javna agencija Spirit. V Zasavski premogovni regiji bo 12 podjetij prejelo skupno 26,2 milijona evrov, v Savinsko-Šaleški premogovni regiji pa 21 podjetij 42,5 milijona evrov. Gre za enega od dveh razpisov, objavljenih po razveljavitvi spornega razpisa februarja lani. Maroške oblasti so aretirale skupino ljudi osumljeno spodbujanja novih poskusov nezakonitih prehodov v španski eksklavi Ceuta in Melilija v Severni Afriki, je sporočilo maroško notranje ministrstvo in dodalo, da se na družbenih omrežjih širijo pozivi k množičnim prehodom meje 15. avgusta. Ob tem so zatrdili, da so sprejeli ustrezne ukrepe. Danes so začela veljati nova evropska pravila o zasnovi, proizvodnji, zbiranju in obdelavi izrabljenih vozil. Nova uredba je del Evropskega zelenega dogovora in akcijskega načrta za krožno gospodarstvo, katerega cilj je prehod avtomobilskega sektorja na bolj krožni model. Nova uredba bo s spodbujanjem predelave, ponovne uporabe in recikliranja materialov zagotovila dodatne vire v Evropi, zmanjšala odvisnost od uvoženih materialov, podprla industrijo in zmanjšala količino odpadkov. Nova pravila se bodo začela uporabljati čez 2 leti. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič.
1: Vreme.
2: Danes bo jasno in okoli 30 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
4: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
10: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
8: Agropop.
10: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
8: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
11: Dober dan in pozdrav na cesto. V tem trenutku vse tekoče, naj tako tudi ostane. Če ste na poti, srečno, varno in strpno do cilja in če opazite kontrolo zastoj, povejte na znano brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
12: Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
12: Na komot.
14: Z vami je
12: Andreja Petrovič.
11: 5 minut je čez 10, danes je četrtek, mali petek, opišemo 13. avgusta. In če smo ravno pri 13, številka 13 ima različne pomene glede na področje. V splošnem velja za vraževerno nesrečno številko, zame je vedno srečna. V numerologiji in duhovnosti pa predstavlja preobrazbo, nove začetke, delovno etiko in prevzemanje odgovornosti. In naj bo en tak prijazen četrtkov dan še naprej, vam želim Andreja, vaša družba od 6. ure do tega trenutka. V nadaljevanju veliko dobre glasbe, Šaleška danes, po 11. uri pa se nam oglasi naša Jana Titan.

0: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
1: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.

0: вами Радио Велене на Комод. Шалешка данес.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, kako so z letošnjo sezono zadovoljni v kampu Velenje, o sobotnem že 41. tekmovanju v rokovanju s starimi brizgalnami v Šoštanju in o jutrišnjem že 50. festivalu Graška gora poje in igra. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Vroče in suho vreme, ki predstavlja nočno moro za kmetijske pridelovalce in energetiko, je po drugi strani dobrodošlo za delavce v turizmu. Ti se v tem času lahko pohvalijo z dobrim obiskom turistov in dobrimi rezultati. Velenje beleži rast tako turističnih prihodov kot prenočitev, podaljšala se je tudi povprečna doba bivanja turistov v Velenju, vse več je tujcev. Zadovoljni so tudi v kampu Velenje, kjer prav tako beležijo veliko rast. Več o letošnji sezoni je v pogovoru z Jasmino Škarja za naš radio povedala vodja kampa Lidija Celcer.
2: Torej, Lidija Celcer, kako bi ocenili dosedanjo letošnjo sezono?
3: Letošnja sezona je zelo uspešna po moji oceni, ker smo pričakovali recimo 10-15% povečan obisk, tak je bil pa recimo že samo v mesecu juliju 30% povečan obisk, kar je zelo, zelo super. Predvsem se pozna obisk gostov iz Poljske in Češke, kar je tudi zelo nepričakovano. Sicer smo naredili neko kampanjo na češkem trgu s češkimi novinarji, pa tudi na sejmu smo bili, ampak vseeno nismo pričakovali takega povečanja. Drugače pa tudi seveda gosti iz Nemčije, Nizozemske, Avstrije, pa tudi Slovencev je malo več kot lani, zato ker smo lani imeli dost slabih vikendov, je bilo zelo slabo vreme, letos je pa pač ta suša, kar v resnici ljudem, ki so turisti, pač kar ustreza, da je lepo vreme, da ni tok dežja, tako da tudi to je mečken povezano z obiskom.
2: Kakšno doživetja pa iščejo gostje?
3: Zelo različno, družine so rade aktivne, zelo, zelo radi grejo na kolo, se pravi, ta štrekna je ful aktualna, skoraj vsi gosti grejo na štrekno, zelo si sposojajo kolesa, tudi na vodene ture grejo, drugače pa tudi so radi kar tako malo na plaži, ki dobrega pojejo, zelo, zelo odvisno, pač tudi aktivni so radi seveda, grejo na sup, na kajak, pol tudi malo krok, recimo grejo na degustacijo vina tukaj v Šmartno opaki, pač te lokalne stvari jih dosti zanimajo, tudi hrana pri nekih turističnih kmetijah lokalnih, tako da jih tudi mi pošiljamo na ozven, ker pri nas bo itak jedli, in tudi imamo radi, da grejo malo krok.
2: Kaj pa je tisto, kar jih pripelje v Velenje? A vam kaj povedo?
3: Jaz bi rekla, da Velenje postaja vedno bolj zanimiva turistična destinacija, ker se razvija, čeprav je težko tukaj v Velenju razvijati destinacijo, ker smo le industrijsko območje, in se moramo tega še vedno zelo zavedati. Ampak mislim, da pač tudi to naša prijaznost, urejenost, plaže kot same, tudi kamp se razvija, tudi zdaj se bo vedno bolj. Pa tudi mogoče Bled, Bohinj, Ljubljana, ti predeli so res pač nenormalno zasedeni, in pol tudi iščejo mogoče mečken manj obljudene kotičke, čeprav je tudi Velenjska plaža postala že kar popularna, in je kar gužva v bistvu že.
2: Pa kapacitete zdaj, kdaj pričakujete, še v septembru, tudi oktobru goste?
3: Ne, to je zdaj pri nas, bo še do konca tega vikenda. Vikend bo pokal po šivih, ker je ta praznik, čeprav pride na vikend, ampak pa se pa pri nas zaključi, pa se pač zelo spusti ta zasedenost, potem septembra prihajajo bolj upokojenci, pa kakšni pari, otroci grejo v šolo, tako da se pa kar pozna.
2: Domači gostje pa prihajajo kako? Za čez vikend, za krajši čas?
3: Zelo odvisno. Veliko gostov imamo mi, ki ostajajo podlje časa tukaj, kar je zelo zanimivo, ker pač nekak nismo to pričakovali na začetku, smo pač vedno imeli v mislih, da bo tule bolj tranzitni kamp, za gosti, ki ostajajo po 2-3 dni, zdaj pa dejansko ostajajo tudi po 14 dni, kar je noro. Tako da očitno jim je v naših koncih všeč.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o sobotnem 41. tekmovanju v rokovanju starimi brizgalnami v Šoštanju in o jutrišnjem jubilejnem 50. festivalu Graška gora poje in igra. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Člani prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj mesto to soboto v Šoštanju pripravljajo tradicionalno že 41. Tekmovanje v rokovanju s starimi ročnimi in motornimi gasilskimi brizgalnami. Več o tem, kaj se bo dogajalo, pa predsednik društva Klemen Mežnar.
2: Člani prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj mesto pripravljajo 15. avgusta že našo tradicionalno prireditev, in sicer 41. tekmovanje starih ročnih in motornih brizgalnic. To je tudi najstarejše tovrstno tekmovanje v Sloveniji. Poleg tega pa letos pripravljamo novosti, in sicer pripravljamo prvo tekmovanje v vaju z motorno brizgalno za članice in člane, ki bo istočasno potekalo na stadionu v Vili Široko. Tako da vabljeni Šoštanj, 15. avgusta pripravljamo tudi potem prevzem novega gasilskega vozila z oznako GVV1. Preditev bo potekala pred gasilskim domom v Šoštanju. Po uradnem delu, po razglasitvi najboljših tekmovalnih desetin in prevzemu gasilskega vozila pa sledi velika vrtna veselica z ansamblom Modrijan.
3: Šaleška danes.
1: Kulturno društvo Graška gora jutri ob 20. na športnem igrišču na Graški gori pripravlja velik jubilejni 50. mednarodni festival narodno-zabavne glasbe Graška gora poje in igra. Kar se je pred 5 desetletji začelo kot skromno srečanje lokalnih glasbenikov, se je skozi leta razvilo v enega najuglednejših festivalov domače glasbe. Več o festivalu in letošnji jubilejni prireditvi pa predsednik kulturnega društva Graška gora Drago Plazl.
4: Tradicija tega festivala je seveda, kot letnica kaže, 50 let je tega dogodka. Začelo se tam še v Jugoslaviji in tako lahko rečem, da naši prehodniki so bili tole kulturno društvo Ivan Sankar, potem smo nadaljevali kulturno društvo Graška gora, tako da smo letos prijadrali do 50 letnice, ki bo malo bolj drugače slavnostno obarvana, in bomo pri nas nastopile same najboljše slovenske skupine, ki so bile zmagovalci tega odra. Tako da pričakujem lep glasbeni večer, nastopilo bo 15 glasbenih skupin, tako da bo prireditev kar dolga, okoli 3 ure, in seveda vabimo ljubitelje narodno-zabavne glasbe na Graško goro. Uradno se začne ob 8, ampak sigurno mesta je treba zasesti do 7:30, tako da bomo naredili na tako prireditev, da ne bomo teča potem za snemanje oddaje.
1: O tem, kakšni so bili prvi začetki in odkot ideja za festival, pa je Drago Plazl dejal.
4: Ja, nekako, jaz pa Klančnik sva bila kolega in jaz sem takrat imel svoj ansambl, sem igral, oni sva bila pa sodelavca in smo se malo pogovarjali, jaz sem hodil že po takih nastopih po Sloveniji in tako je prišlo je do ideje, zakaj pa ne bi tukaj bilo na Graški gori. In ta stvar se je začela odvijati 76. leta. Prvo srečanje je imelo tam okoli 600 ljudi, 6 skupin je nastopilo in tako potem se je pa to nadaljevalo, iz leta v leto je to raslo, tako da ni bilo pa nikoli prekinjeno, samo enkrat, ko je bil ta COVID, zaradi tega je bilo prestavljeno na drugo leto, drugač pa to teče nemoteno skozi celo to obdobje.
1: Festival pa je bil vedno tudi dobra odskočna deska za številne mlade, še neuveljavljene ansamble.
4: To je bila zibelka teh mladih ansamblov, ki so pač šli na festivale zato, da se uveljavijo. Seveda mi smo tudi poskrbeli, da smo uvedli to TV snemanje, da so bili, so bile televizijske oddaje in tako so se mladi ansambli lahko širom cele Slovenije in pa tudi v zamejstvu prikazali in tako so dobili možnost nastopanja tudi še na večjih odrih, ko so pa do takrat.
1: Na jutrišnji prireditvi pa bodo nastopili že uveljavljeni ansambli, zmagovalci festivala iz preteklih let. Kot je še povedal Drago Plazl, bo glavni ansambl Alpski kvintet z Otom Pestnerjem, ki letos beleži 60 let delovanja. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so v kampu Velenje zelo zadovoljni z letošnjo turistično sezono. Beležijo skoraj 30-odstotno rast v primerjavi z lanskim letom, kar je več od pričakovanj. Med obiskovalci so številni tujci, predvsem jih je presenetil obisk gostov iz Češke in Poljske. Povedali smo tudi, da bo prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto v soboto pripravilo že 41. Tekmovanje v rokovanju s starimi ročnimi in motornimi brizgalnami. Društvo pa bo ob tem prevzelo tudi novo gasilsko vozilo. Spregovorili pa smo tudi o že 50. Festivalu narodno-zabavne glasbe Graška gora poje in igra, ki bo jutri potekal na športnem igrišču na Graški gori. Jubilejni festival bo tokrat revijalnega značaja, na njem pa bodo nastopili zmagovalci festivala iz preteklih let in že uveljavljeni ansambli. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio.

0: Radio Velenje.
1: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Več kot 30 držav, tudi Slovenija, obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Na Hrvaškem našli truplo pogrešanega Portugalca, enega še iščejo. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska unija in več kot 30 držav je v skupni izjavi ostro obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Teheran so pozvale naj preneha uporabljati smrtno kazen, izpusti samovoljno pridržane, prisluhne iranskemu ljudstvu in spoštuje človekove pravice. Izjavi se je pridružila tudi Slovenija. Na Hrvaškem so Davi po neuradnih informacijah našli truplo Portugalca, ki je izginil včeraj ponoči s še tremi osebami, potem ko so z napihljivim čolnom odpluli proti Senju, poročajo hrvaški mediji. Četrtega pogrešanega še vedno iščejo, dva so včeraj našli živa. Na delih severne poloble so množice opazovale popoln sončni mrk, viden na posameznih območjih Rusije, Grenlandije, Islandije, Španije in Portugalske. Na številnih drugih območjih, tudi v Sloveniji, smo bili priča delnemu sončnemu mrku. Številni ljubitelji astronomije so se zbrali tudi na travniku na Šmartnem na Pohorju in zaščitnimi očali in teleskopi, usmerjenimi proti zahajajočemu soncu, občudovali ta nebesni pojav. Mrk pa je bil le uvod v astronomsko dogajanje. Po sončnem zahodu so obiskovalci poglede usmerili proti Perzeidom, katerih vrhunec je bil minulo noč. Likvidnostni položaj RTV Slovenija se je dodatno zaostril, ker jih je pristojni direktorat obvestil, da se bodo lahko pri državni zakladnici zadolžili le za 9,5 milijona evrov, ne pa za načrtovanih 12 milijonov. A jutrišnje izplačilo julijskih plač in honorarjev ni ogroženo, zagotavljajo v zavodu. Pogodbo o sredstvih za glasbeno produkcijo še usklajujejo. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno in okoli 30 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Zastoji so na Štajerske avtocesti smer Maribor med Dramjami in predorom Pletovarje. Pa še obvestilo, v noči na petek med 22. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. Ostalih posebnosti v tem trenutku ne beležimo. Če ste na poti in karkoli opazite v veru nesrečo, kakšno radarsko kontrolo, ste s klicem vedno dobrodošli na naš prometni telefon 080 13 02. Srečno.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: To dopoldne z vami
0: Jana Titan.
8: Dober dan, želim peče za 11. uro na današnji četrtek, 225. dan tega leta. Beležimo, upamo, da ste dobro, zdravi, da vam delo gladko teče, da vas nič ne jezi. Najprej nas čakajo v današnjem druženju kulturna vabila, potem pa sledi oddaja Zaupamo strokovnjakom, v kateri bomo govorili, kako ravnati v vročih dneh. Na svete na to temo nam bo delila Ana Hojs iz NIJZ-ja. Tako da vsekakor se splača ostati v naši družbi, pripravili smo tudi veliko dobre v večini slovenske glasbe. Začenja pa Tanja Žagar in Tiho, tiho, čas beži. Pa lep četrtek naj bo.

0: Kultura
1: vabi.
2: Preverimo kulturne odre na današnji četrtek. Danes ob 18. uri bo v Sončnem parku Parkova ulična predstava za vse generacije Sanje uličarjev. Pesem za park, ki bo park za nekaj časa spremenila v gledališki oder. V knjižnici Velenje je do konca avgusta na ogled razstava Šališka dolina v reviji National Geographic, ki predstavlja izbrane domoznanske vsebine, objavljene v slovenski izdaji revije. Mladinski center Velenje pa mlade do 31. avgusta vabi k sodelovanju na kreativnem natečaju Kapa mene stiska, kjer lahko skozi različne oblike ustvarjanja izrazijo svoje misli, občutke in izkušnje.
1: Kultura vabi. Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
3: V Novijani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino, smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Vročina nas v teh dneh znova postavlja na preizkušnjo. Visoke temperature pa niso samo neprijetne, ampak lahko vplivajo tudi na naše zdravje. Še posebej previdni morajo biti starejši otroci, nosečnice, kronični bolniki in vsi, ki veliko časa preživijo na prostem. Kako prepoznati težave zaradi vročine in predvsem, kako jih preprečiti? O tem danes v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Z nami bo Ana Hojs iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Gostja se nam pridruži po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Spremljate oddajo Zaupamo strokovnjakom, v kateri danes govorimo o vplivu visokih temperatur na naše zdravje in pravilnemu ravnanju v vročih dneh. Čeprav vročino občutimo vsi, je za nekatere lahko precej nevarnejša. Med bolj ogroženimi so starejši in otroci ter ljudje z boleznimi, ki vplivajo na uravnavanje telesne temperature, mobilnost ali sposobnost presojanja. Sem sodijo med drugim ljudje s srčno-žilnimi boleznimi, boleznimi dihal, sladkorno boleznjo in boleznimi ledvic. Bolj izpostavljeni so tudi ljudje, ki živijo v slabše prezračenih ali pregretih prostorih, prebivalci mest ter tisti, ki delajo na prostem. Kakšne težave pa lahko povzroči daljše obdobje vročine in kdo je najbolj izpostavljen, pojasnjuje Ana Hojs iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
2: Vročina lahko najbolj prizadene starejše in otroke, bolnike, ljudi s socialno-ekonomskimi problemi in ljudi, ki so dodatno izpostavljeni nekaterim dejavnikom iz okolja. Bolj ogroženi bolniki so tisti z obolenji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu, na mobilnost, na sposobnost presojanja, na primer bolniki s srčno-žilnimi obolenji in obolenji dihal, diabetiki, bolniki z obolenji ledvic, bolniki z duševnimi motnjami, nepokretni. Na uravnavanje toplote pa vpliva tudi uživanje nekaterih zdravil. Ljudje s socialno-ekonomskimi problemi, ogroženi so tisti z nizkim socialno-ekonomskim statusom, brezdomci, socialno izolirani, prebivalci, ki imajo slabši dostop do zdravstvenih ustanov. Ljudje, ki so dodatno izpostavljeni nekaterim dejavnikom iz okolja, to so ljudje, ki so izpostavljeni na primer v onesnaženem zraku, imajo slabše bivalne pogoje, na primer bivajo v podstrešnih stanovanjih, slabše prezračenih ali prenatrpanih prostorih, brez naprav za klimatizacijo in pa delavci, ki delajo na prostem in prebivalci mest.
1: Daljše obdobje vročine lahko povzroči pregretje telesa. Med težavami so kožni izpuščaji, vročinski krči, vročinska izčrpanost in omedlevica. Najnevarnejša pa je vročinska kap. Veliko lahko naredimo sami. Najpomembneje je zmanjšati izpostavljenost vročini, preprečiti dodatno nastajanje toplote v telesu in mu omogočiti, da se učinkovito hladi. V najbolj vročem delu dneva se zato umaknimo v senco ali hladnejše prostore, telesne aktivnosti pa, kadar je mogoče, prestavimo na jutranje ali večerne ure. Pomembno je tudi pravilno hlajenje doma. Prostore zračimo predvsem po noči zgodaj zjutraj in zvečer, čez dan pa okna zastremo. Izključimo tudi električne naprave, ki jih ne potrebujemo, saj dodatno segrevajo prostor. Pomagamo si lahko s hladno prho, ventilatorjem ali klimatsko napravo. In še eno pravilo, ki ga v vročih dneh res ne smemo pozabiti. Nikogar ne puščamo v zaprtem, parkiranem avtomobilu.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Dobrodošli še v drugem delu oddaje Zaupamo strokovnjakom. Danes na sveti Ane Hojs iz NIJZ-ja preverjamo, kako svoje telo v vročih dneh čim manj obremeniti in kako preprečiti pregretje. Eden najpomembnejših obrambnih mehanizmov našega telesa je potenje. Z njim se telo hladi, izgubljeno tekočino pa moramo sproti nadomeščati. Najprimernejša je voda. Večje količine alkohola ter pijač s kofeinom ali veliko sladkorja niso najboljša izbira, saj lahko povečajo odvajanje tekočine iz telesa. Koliko naj torej pijemo in na kaj moramo biti pri nadomeščanju tekočine še posebej pozorni? Strokovnjakinja iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ana Hojs.
2: Količina tekočine, ki naj bi jo zaužili, je pri odraslem približno liter in pol dnevno, v vročini pa so te potrebe večje, približno 2 litra dnevno. To so tekočine, ki jih zaužijemo s pijačami. Ne pozabimo še na to, da pri telesnem naporu je potrebno zaužiti še več tekočin. Pomembno je še opozorilo, da če je zdravnik omejil količino tekočine, ki jo lahko zaužijemo, se je potrebno posvetovati z njim, kako je z uživanjem tekočine v vročini. In pa še pomembno je, da v času intenzivne telesne aktivnosti pri daljših večjih naporih nadomestimo tudi elektrolite z napitki za rehidracijo, ker s potenjem izgubljamo tudi te. Pomembno je še, da ne pozabimo na druge, da jim pomagamo. Omenili smo že, da so nekateri ljudje bolj ogroženi.
1: Ob vročini pa ne mislimo samo nase. Posebej pozorni bodimo na ljudi, ki si težje pomagajo sami. Pokličimo starejše sorodnike ali sosede, ki živijo sami in preverimo, ali imajo dovolj tekočine ter možnost umika v hladnejši prostor. V vročih dneh ne pozabimo niti na zaščito pred soncem. Med 10 in 17 uro se je priporočljivo umakniti v senco, sicer pa uporabimo pokrivalo, sončna očala, primerna oblačila in zaščitno kremo s zaščitnim faktorjem najmanj 30. In še nekaj, na kar v vročini morda pomislimo nekoliko redkeje. Hrana se pri visokih temperaturah hitreje pokvari, zato moramo biti še posebej previdni pri mesu, mesnih izdelkih ter živili z jajci in mlečnimi beljakovinami. Tudi zdravila shranjujemo pri temperaturi, ki jo predpisuje proizvajalec. Vročini se ne moremo vedno izogniti, lahko pa precej zmanjšamo njene posledice. Umaknimo se v senco, hladimo prostore, pijmo dovolj tekočine, najtežje aktivnosti prestavimo na hladnejši del dneva in bodimo pozorni tudi na ljudi okoli sebe. Na svete je danes z nami delila strokovnjakinja Ana Hojs z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Toliko za danes v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Ostanite v senci, poskrbite za dovolj tekočine, predvsem pa pazite nase in na svoje bližnje. Do naslednjič vse dobro želim, Jana Titan.
0: Zaupamo strokovnjakom.

0: Radio Velenje.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
2: V Novi Lejdi se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga, novi lasje, objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
3: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.

0: Knjigajmo.
1: V tokratni rubriki Knjigajmo predstavljamo slovenski kriminalni roman, v katerem se prepletajo umor, skrivnosti in dogajanje v zadju dveh okolij, gimnazije in občine. Lov za vampiri je delo Magdalene Cundrič, nekdanje profesorice in ravnateljice gimnazije Jesenice, ki je zgodbo umestila v okolje, ki ga tudi sama dobro pozna. V središču romana je vprašanje, kdo je umoril zakonca in kje se skriva motiv za zločin.
2: Eden najtežjih trenutkov v mojem življenju je bil pogreb staršev. Moji trije sošolci, Luka, Maja in Nika, so mi bili v veliko pomoč. In pa seveda moja teta. Prišlo je ogromno ljudi, praktično vse mesto, pa tudi od drugod. Moja mama bila mnogim generacijam učiteljica, potem pa ravnateljica. Nisem se spraševala, koliko ljudi je prišlo zaradi firca, sem pa prepričana, da sta mamina in očetova kruta smrt mnoge pretresla. In mnogi so sočustvovali z mano.
1: Lov na vampirje je napeto in zanimivo kriminalno branje, ki poleg iskanja morilca ponuja tudi vpogled v zakulise gimnazije in občine ter odnose med ljudmi, ki se skrivajo za njunimi vrati. Zgodbo zaznamujejo skrivnosti, postopno razkrivanje ozadja in preobrati, zaradi katerih se roman ne konča tako, kot bi pričakovali na začetku. Pomembno vlogo imajo tudi mladi, ki se v zahtevnih okoliščinah pokažejo kot odgovorni, povezani in pripravljeni iskati resnico. Današnji roman Lov na vampirje avtorice Magdalene Cundrič sem vam predstavila Jana Titan. Odlomek nam je prebral Bojan Kovač.
0: Knjigajmo!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Več kot 30 držav, tudi Slovenija, obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. V Kolumbiji število žrtev potresa naraslo na več kot 260. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska unija in več kot 30 držav je v skupni izjavi ostro obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Teheran so pozvale, naj preneha uporabljati smrtno kazen, izpusti samovoljno pridržane, prisluhne iranskemu ljudstvu in spoštuje človekove pravice. Izjavi se je pridružila tudi Slovenija. V Kolumbiji je število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa naraslo na 265. Ranjenih je približno 3500 ljudi, še vedno jih pogrešajo skoraj 500. Reševalci si prizadevajo, da bi pod ruševinami še našli morebitne preživele. Kolumbijska vlada je medtem včeraj razglasila 3-dnevno žalovanje v spomin na žrtve potresa. Na Hrvaškem so davi po neuradnih informacijah našli truplo Portugalca, ki je izginil včeraj po noči s še 3 osebami, potem ko so z napihljivim čovnom odpluli proti Senju, poročajo hrvaški mediji. Četrtega pogrešanega še vedno iščejo. 2 so včeraj našli živa. Zadnji podatki vzorčenja vode na območju kopališča pri Svetilniku v Izoli kažejo na neoporečnost, je včeraj popoldne sporočila občina Izola. Z odprtjem kopalnih voda bodo preventivno počakali do danes popoldne, ko bodo znani še drugi rezultati mikrobioloških analiz. Na območju plaže Delfin je bila ob zadnji meritvi voda še oporečna. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno in okoli 30 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
3: Soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl, splača se.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in predorom Pletovarjem. Ostalih posebnosti na naših cestah ne beležimo, naj tako tudi ostane. Ko pa vi v prometu karkoli opazite, ste dobrodošli, da nam sporočite na 080 13 02. Varno do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: Z vami je
0: Jana Titan.
9: Dober dan, želim lep pozdrav. 6 minut čez 12. uro. Ja, sredi dneva smo, to je ura, ko smo že dovolj dolgo po konci, da smo že malo utrujeni, pa še predaleč od večera. da bi pa lahko kar tako obupali, kaj pravite. Četrtek ima eno veliko prednost, to je petek, je že tako blizu, da ga skoraj vonjamo. Ampak veste kaj, tudi četrtek je lahko prav fajn dan, če si ga takšnega seveda naredimo sami. To gre z dobro voljo, dobro družbo in seveda veliko dobre glasbe, vse to na Radiu Velenje, v tej uri nas čakajo tudi kulturni razgledi, v katerih bomo govorili o Evroviziji, ki pa spreminja pravila. Kdo bo po novem lahko gostil največji evropski glasbeni spektakel in zakaj so organizatori zvišali tudi starostno mejo za nastopajoče. Vse to slišite na Radiu Velenje v nadaljevanju našega druženja. Prijazen četrtek želimo še naprej v družbi dobre glasbe. Nocoj ljubila bi se s teboj.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih

Meni je Kalifornija 12 in 23 minut je ura, no mi pa gremo zdaj k Evroviziji, ki že dolgo ni samo glasbeno tekmovanje. Ob glasbi jo spremljajo tudi politika, polemike in številne razprave. Zdaj pa prihajajo nova pravila, ki določajo, kdo bo lahko gostil tekmovanje, koliko bodo morali biti stari nastopajoči. Več o tem povemo po skladbi v kulturnih razgledih, ko odpoje Alja.

0: Kulturni razgledi.
1: Dobrodošli v današnjih kulturnih razgledih. Države vpletene v oborožene spopade po novem ne bodo mogle gostiti tekmovanja za pesem Evrovizije. Evropska radiodifuzna zveza je spremenila pravila in določila, da zmagovalna država ne bo samodejno dobila pravice do organizacije, če bi vojne ali geopolitične razmere lahko ogrožale varnost in stabilnost dogodka. V takšnem primeru bo določila drugo državo gostiteljico. Sprememba prihaja po več letih polemik, povezanih tudi s sodelovanjem Izraela. Letos je zaradi njegovega sodelovanja tekmovanje na Dunaju bojkotiralo 5 držav, med njimi tudi Slovenija. Pri EBU pravijo, da so pri pripravi novih pravil upoštevali odzive svojih članic. Novost je tudi višja starostna meja za nastopajoče. Tekmovalci bodo morali biti na dan prve vaje stari najmanj 18 let. Doslej je bila meja 16 let. Spremembo želijo mlajše izvajalce zaščititi pred pritiski, ki jih prinaša nastop na tako velikem mednarodnem dogodku. Evrovizija torej ostaja tekmovanje, kjer naj bi bila v spredju glasba, a dogajanje zadnjih let kaže, da sveta zunaj evrovizijskega odra preprosto ni mogoče pustiti pred vrati. Nova pravila naj bi prinesla predvsem več varnosti in jasnejša pravila igre.
0: Razgledi. Vroče poletje.

0: Lep svet, če se malo zamislimo, 12:36 kaže ura, čas, da preverimo vreme in pa stanje na cestah. Ja, današnji četrtek bo vremensko jasen in poletno vroč, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj, na Primorskem pa se bo ogrelo do okoli 35 stopinj. Trenutno namerimo Velenje 26, Laško, Nazarje, Vojnik 27, Slovenj Gradec in Radlje ob Dravi 26 stopinj. Pred nami je torej še en pravi poletni dan. Vzemite si ga malo tudi zase, saj avgust svoje dneve menja hitreje, kot bi si želeli.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. Pozor, prometna nesreča ovira promet v Arclinu pri Vojniku, pri avtohiši Smer Vojnik. Torej, prometna nesreča ovira promet v Arclinu pri Vojniku, pri avtohiši Smer Vojnik. Pa še klasičen zastoj na Štajerske avtocesti v besmeri med Dramljami in predorom Pletovarjem. Če tudi vi tekom svoje poti opazite nesrečo oviro radarsko kontrolo, bomo hvaležni za vaš klic mi in pa tudi drugi udeleženci v prometu. Na nič 80-13-02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot. Suša, vročina in veter, kombinacija, ki je v naravi lahko dovolj že zato, da majhna iskra preraste v velik požar. In ko zagori, so med prvimi na terenu, seveda, gasilci.

Ob teh vročih dneh so zanimive tudi številke, ki jih je objavil Statistični urad Republike Slovenije. Koliko prostovoljnih gasilcev imamo pri nas, ni natančno prešteto, vemo pa, koliko ljudi je gašenje požarov izbralo za svoj poklic. Lani je bilo v Sloveniji 1123 poklicnih gasilcev in gasilk. V celotni Evropski uniji pa dobrih 372 tisoč. Skoraj tri četrtine jih je bilo mlajših od 50 let. Številke so zanimive, a v teh vročih in suhih dneh je pomembnejše nekaj drugega, da s previdnim ravnanjem poskrbimo, da imajo gasilci čim manj dela. In še ena velika hvala vsem gasilkam in gasilcem, poklicnim in prostovoljnim, ki so pripravljeni pomagati, ko jih potrebujemo. Naj bo njihovih intervencij čim manj, predvsem pa naj se z vsake varno vrnejo domov.

0: Poslušate Radio Velenje. Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Daniela Martinović, jo šte volim, še slabih 10 minut manjka do 13, ko se mi v studiju pridruži Mitja Čretnik, ki je pripravil današnjo informativno vdajo, v kateri bo govora o gradnji tehnološkega parka Velenje, ki dobiva končno podobo in o zelo dobri letošnji turistični sezoni v kampu Velenje. Pogledali bomo tudi proti Šoštanju, kjer bodo konec tedna brizgale stare gasilske brizgalne. Pa tudi na Graško goro, kjer bodo jutri praznovali velik glasbeni jubilej, 50 let festivala Graška gora poje in igra. Vse to s podrobnostmi slišimo v informativni vdaji v središču naše regije ob 13. na Radio Velenje. Vabeni k poslušanju.
1: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje.

0: središču naše regije.
1: Gradnja tehnološkega parka Velenje v polnem teku. V kampu Velenje zelo zadovoljni z obiskom v letošnji sezoni. 50 let festivala domače glasbe na Graški gori. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Gradnja tehnološkega parka Velenje TechHub napreduje po načrtih in objekt že dobiva svojo končno podobo. Zaključuje se izvedba strešne plošče, intenzivno potekajo inštalacijska in druga obrtniška dela, izvajalci pa se že pripravljajo na začetek urejanja okolice. Vzporedno z gradnjo poteka tudi priprava javnega naročila za opremo objekta, ki bo zajemalo pohištvo, informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in opremo za oba laboratorija. Zaključek gradbenih del je predviden februarja 2027, celoten projekt pa bo zaključen junija prihodnje leto. TechHub bo predstavljal sodobno razvojno okolje in bo skupaj s Centrom prihodnosti v stari elektrarni ustvarjal nove priložnosti za razvoj znanja, podjetništva in inovacij. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Gre za zelo, zelo velik, bom rekel, objekt in s tem seveda na nek način odgovarjamo na tiste gospodarske izzive, s katerimi se pravzaprav soočamo in kjer bosta ta dva objekta odgovarjala predvsem v smislu teh inovacij, razvoja različnih storitev, različnih znanj in mislimo, da bo lahko vsa tista dejavnost, ki bo v teh dveh objektah na nek način tudi eno izmed gonil prihodnega razvoja mestne občine Velenje in pa tudi Saše regije.
1: Velenje v prvi polovici letošnjega leta beleži rast tako turističnih prihodov kot prenočitev, podaljšala se je tudi povprečna doba bivanja turistov v Velenju, vse več je tujcev. Z obiskom so zadovoljni tudi v kampu Velenje, kjer prav tako beležijo veliko rast. Vodja kampa Lidija Celcer pravi.
3: Letošnja sezona je zelo uspešna po moji oceni, ker smo pričakovali recimo 10-15% povečan obisk, tak je bil pa recimo že samo v mesecu juliju 30% povečan obisk. Predvsem se pozna obisk gostov iz Poljske in Češke, kar je tudi zelo nepričakovano. Sicer smo naredili neko kampanjo na češkem trgu s češkimi novinarji, pa tudi na sejmu smo bili, ampak vseeno nismo pričakovali takega povečanja. Drugače pa tudi seveda gosti iz Nemčije, Nizozemske, Avstrije, pa tudi Slovencev je malo več kot lani, zato ker smo lani imeli dost slabih vikendov, je bilo zelo slabo vreme, letos je pa pač ta suša, kar v resnici ljudem, ki so turisti, pač kar ustreza, da je lepo vreme, da ni tok dežja, tako da tudi to je mečken povezano z obiskom.
1: Gostje iščejo različna doživetja, poleg velenjske plaže je zelo priljubljena kolesarska pot Štrekna, zanimajo pa jih tudi lokalna ponudba hrane na turisti kmetijah, degustacija vinu, Šmartnem opaki in podobno. Člani prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj mesto to soboto v Šoštanju pripravljajo tradicionalno že 41. tekmovanje v rokovanju starimi ročnimi in motornimi gasilskimi brizgalnami. Več o tem, kaj se bo dogajalo, pa predsednik društva Klemen Mežnar.
4: Člani prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj mesto pripravljajo 15. avgusta že našo tradicionalno prireditev in sicer 41. tekmovanje starih ročnih in motornih brizgalnic. To je tudi najstarejše tovrstno tekmovanje v Sloveniji. Poleg tega pa letos pripravljamo novosti in sicer pripravljamo prvo tekmovanje v vaju z motorno brizgalno za članice in člane, ki bo istočasno potekalo na stadionu Vobili Široko. Tako da vabljeni v Šoštanj, 15. avgusta pripravljamo tudi potem prevzem novega gasilskega vozila z oznako GVV1. Preditev bo potekala pred gasilskim domom v Šoštanju. Po uradnem delu, po razglasitvi najboljših tekmovalnih desetin in prevzemu gasilskega vozila pa sledi velika vrtna veselica z ansamblom Modrijan.
1: Kulturno društvo Graška gora jutri ob 20. uri na športnem igrišču na Graški gori pripravlja velik jubilejni 50. mednarodni festival narodno-zabavne glasbe Graška gora poje in igra. Kar se je pred 5 desetletji začelo kot skromno srečanje lokalnih glasbenikov, se je skozi leta razvilo v enega najuglednejših festivalov domače glasbe. Več o festivalu in letošnji jubilejni prireditvi pa predsednik kulturnega društva Graška gora Drago Plazl.
5: Začelo se je tam še v Jugoslaviji. Naši predhodniki so bili tole kulturno društvo Ivan Cankar, potem smo nadaljevali kulturno društvo Graška Gora, tako da smo letos prijadrali do 50-letnice, ki bo malo bolj drugače, slavnostno obarvana in bomo pri nas nastopile same najboljše slovenske skupine, ki so bile zmagovalci tega odra. Pričakujem lep glasbeni večer, nastopilo bo 15 glasbenih skupin, tako da bo prireditev kar dolga, okoli 3 ure. Uradno se začne ob 8, ampak mesta je treba zasesti do pol 8, tako da bomo naredili eno tako prireditev, da ne bomo teča potem za snemanje oddaje.
1: Kot je še povedal Drago Plazl, bo srednji ansambl na jutrišnji prireditvi Alpski kvintet z Otom Pesnerjem, ki letos beleži 60 let delovanja.
0: Vreme.
1: Popoldne bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne okoli 30 stopinj.
6: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
10: Ale, ale, Aleksandra.
8: Agropop.
10: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
8: In Atomic Harmonic.
11: Izgala si bom fanta, ti zgatave lizga. Svajde zgala ta njegova res najče brizga.
12: Gremo v hribe, prosim.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
13: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Promet na Radiu Velenje.
14: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Prometna nesreča še vedno ovira promet v Arclinu pri Vojniku pri avtohiši smer Vojnik. Promet je urejen izmenično enosmerno. Torej, prometna nesreča ovira promet v Arclinu pri Vojniku pri avtohiši smer Vojnik. Promet tam je urejen izmenično enosmerno. Zastoj pa še vedno na Štajerske avtocesti v besmeri med Dramljami in predorom Pletovarje. Pa še obvestilo, v noči na petek med 22. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. Trenutno tudi že aktualna popoldanska prometna konica, zato priporočamo, da se na pot odpravite pravi čas in strpni. Ko pa kaj opazite, overo nesrečo, zastoj policiste, tukaj smo na nič 80.

13. uro. Joj, kako hitro čas beži, stopili smo že v zadnjo skupno uro našega dopoldanskega druženja na Radio Velenje. Tudi v tej uri ostajamo z vami, seveda, z dobro glasbo, zanimivimi vsebinami, čaka pa nas tudi oddaja na deželi. Tokrat bomo pogledali na njive in travnike, kjer letošnje poletje pušča precej neprijazne sledi. Suša in visoke temperature so močno prizadele predvsem koruzo, posledica pa se z njive hitro preseli potem tudi v hlev in na koncu v denarnico kmeta in seveda nas vseh. Manj pridelka pomeni manj krme, več stroškov in marsikje tudi skrb, kako bo v prihodnjih mesecih. Vse to in še več v tokratni oddaji na deželi že zelo kmalu. Uro odpira Miran Rudan v skladbi Cvetje in vrtovi. Lep četrtek naj bo za vse.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
4: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.

0: Na deželi.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Na deželi. Letošnje poletje kmetom ne prizanaša. Dolgotrajna suša in visoke temperature so pustile posledice na njivah in travnikih, posebej očitne pa so pri koruzi. Manj pridelka pomeni tudi manj krme in više stroške. Kaj letošnja suša pomeni za kmeta, bomo preverjali v današnji oddaji Na deželi, ki smo jo pripravili po besedilu Nike Repenšek z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje iz postave Velenje. Z našo temo nadaljujemo že čez dobre 3 minute.

0: Na deželi.
1: Spremljate oddajo Na deželi, kjer danes govorimo o posledicah letošnje suše v kmetijstvu in o tem, kaj dolgotrajno pomankanje padavin pomeni za kmete in njihov pridelek. Letošnja suša ni več samo vremenska nevšečnost, ampak za kmetijstvo predstavlja resen gospodarski problem. Dolgotrajno pomankanje padavin in visoke temperature so rastline izpostavile močnemu vročinskemu in vodnemu stresu, posledice pa se kažejo v manjši količini in slabši kakovosti pridelka. Posebej očitne so pri koruzi. Na številnih njivah se rastline sušijo, listi se zvijajo in rumenijo, rast se je ustavila, storži pa so ponekod zelo slabo razviti. Letos bo zato na količino in kakovost pridelka močno vplival tudi čas spravila oziroma siliranja. Koruza, namenjena silaži, bo ponekod pripravljena za spravilo precej prej kot v običajnih letih. Kmetje morajo zato svoje posevke pozorno spremljati. Pri tem je pomembno vedeti, da posledice suše niso povsod enake. Razlike so lahko precejšnje celo med posameznimi njivami na istem območju. Na stanje posevkov vplivajo mikrolokacija, vrsta in kakovost tal, njihova sposobnost zadrževanja vode, lega ter način obdelave. Zato se je treba pri odločitvah ravnati predvsem po dejanskem stanju posamezne njive in ne zgolj po splošnih priporočilih. To je še posebej pomembno pri koruzi, kjer je treba oceniti stanje rastline, delež sušine in ugotoviti, ali je že nastopil primeren čas za siliranje. Optimalna sušina za siliranje je v normalnih razmerah med 32 in 35 odstotki. Pri sušini nad 38 odstotkov se koruza teže in slabše potlači, poveča pa se tudi nevarnost segrevanja in izgube hranil. Pravi trenutek spravila bo letos torej še posebej pomemben, saj lahko zamuda dodatno zmanjša kakovost že tako prizadetega pridelka.

0: Na deželi.
1: Dobrodošli še v drugem delu oddaje Na deželi. Danes govorimo o suši v kmetijstvu, posledice pa se z njive hitro preselijo tudi v hlev in ne nazadnje v denarnico kmeta. Manjša količina pridelka pogosto pomeni tudi slabšo kakovost krme za živino. Od suše prizadeta koruza ima manj sladkorjev, težje jo je stisniti in je po odprtju silusa bolj nagnjena k segrevanju. V takšnih primerih se priporoča uporaba silirnega bakterijskega dodatka, ki pripomore k boljši fermentaciji. Za živinorejske kmetije pa se na to pojavi še eno pomembno vprašanje. Ali bo doma pridelane krme dovolj za vse živali? Kmetje, ki je ne bodo imeli dovolj, jo bodo morali dokupovati, to pa pomeni dodatne stroške. Manj lastne krme, višji stroški in manjši prihodek lahko za kmetijo predstavljajo resen gospodarski problem. V najtežjih primerih lahko pomankanje krme privede celo do zmanjševanja staleža živine, ki gre predčasno v zakol. Letošnja suša je zato tudi pomemben opomnik za prihodnost. Na ekstremne vremenske pojave se bo treba vse bolj pripravljati že ob setvi, pri izbiri sort in hibridov, času setve ter načrtovanju celotne pridelave. V suši torej ne bo več dovolj razmišljati šele takrat, ko začnejo rastline veneti in njive rjaveti. Prilagajanje na vremenske ekstreme bo moralo vse bolj postajati del vsakodnevnega kmetovanja. Kmetje, ki potrebujejo konkretne informacije o ukrepanju v trenutnih sušnih razmerah, se lahko obrnejo na kmetijsko svetovalno službo, kjer jim bodo glede na dejansko stanje njihovih površin pomagali poiskati najprimernejše rešitve. In ko letos gledamo rjave njive in posušeno koruzo, ne gledamo samo slabše letine. Za temi podobami so manj pridelka, manj krme, višji stroški in negotovost, kaj bodo prinesli prihodnji meseci. Suša ima svojo ceno in tokrat bo račun v prvi vrsti plačal kmet. Današnjo oddajo Na deželi smo pripravili po besedilu Suša v kmetijstvu, kaj to pomeni za kmeta, ki ga je pripravila Nika Repinšek z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje iz postave Velenje. Med njive, polje in gozdove vas znova naslednji četrtek vabim Jana Titan.
0: Na deželi.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Uživamo poletje!

0: Zvižanovice na Radiju Velinje.
1: Inšpekcija dnevno prejema prijave potencijalnih kršitev črpanja vode iz rek. Požar pri Lipici pogašen, gasilci preventivno zalivajo rob požarišča. Vreme, danes in jutri bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, ki ob zaostrenih razmerah v vodostajih rek prednostno obravnava potencijalne kršitve nezakonitega odvzema vode iz vodotokov ter poostreno nadzira odvzem vode iz vodotokov, pri imetnikih vodnih dovoljenj dnevno prejema 10 in več prijav, so pojasnili na inšpektoratu. K zakoniti rabi vode poziva tudi KGZS. Požar v bližini Lipice, ki je izbruhnil v sredo in zajel približno 4,5 hektarja površin, je pogašen. Gasilci pa danes preventivno nadzirajo in zalivajo rob požarišča. Kot je povedal Alan Pale iz Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana, je požar gasilo 77 gasilcev iz Slovenije, pomagali so tudi italijanski gasilci. Novomeški policisti so v sredo zjutraj na Obrežju prijeli 37-letnega državljana Srbije, ki je s tovornim vozilom v Slovenijo nedovoljeno pripeljal domnevno skoraj 100 tujcev. Popoldan so na Drnovem prijeli še 27-letnega državljana Slovaške, ki je v kombiju prevažal 27 tujcev, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Državam vpletenim v oborožen spopad po novem ne bo dovoljeno gostiti tekmovanja za pesem Evrovizije. Poleg tega so zvišali najnižjo starostno mejo za tekmovalce 16 na 18 let, je v sredo sporočila Evropska radiodifuzna zveza, ki organizira tekmovanje. Vsota, ki jo bosta poslovneža Josh Kushner in Bob Iger odštela za košarkaški klub Los Angeles Lakers, je rekordna v zgodovini športa. Posel še čaka na odobritev lige NBA, stojita pa za novim vijolično-zlatim imperijem bogastvi, zgrajeni na zelo različna načina. Na eni strani je tvegani kapital, na drugi zabaviščna industrija.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha. Moj zlati sonček. Ha.
3: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Radio Velenje.
12: Vedno bo.
11: Ker smo radi na komot.
13: Gremo na ceste.
1: Zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in predorom Pletovarje, pa tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Lokacem in Brezovico. Promet je urejen izmenično enosmerno v Arclinu pri Vojniku pri avtohiši zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal tudi zastoj, zato tam še posebej previdno. V noči na petek med 22. in 5. uro zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim zaradi del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. Radar v škatli pa je na Dolenjski avtocesti na zoženju pri Ivančni Gorici v smeri Novega mesta. Če opazite radarje še kje, sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
1: Tudi na Ptuju 5 čez drugo. Ritmo pozitiva. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav.
13: Ja, lepo pozdravljen.
1: Ste včeraj opazovali sončni mrk Luka?
13: Zamudil sem ga.
1: A res? Kaj ja. Si zaspal na kauču?
13: Posodo sem pomival.
1: Ja, priden. No, jaz sem bila pri svojem konju Arisu in nisem nič videla, ker mi je pogled zakrival gost. Sem pa drugače včeraj res občutila včerajšnji dan kot taken zelo pozitiven in energičen, ampak danes pa se mi zdi, kot da je name padla cela teža sveta. Kaj je to?
13: Veš, kak je to pravi, da je življenje kot morje. Ne? Včasih mirno, spokojno, drugič lahko divje, razburkano, ampak ne se bat, bomo zdaj v ritmu pozitive predpisali eno to tako doktorsko dozo odlične glasbe, enih odličnih novic, kakšno misel naklonimo za vse, pa da dobimo prav si čim več energije in zagona za to čudovito četrtkovo popoldne.
1: Okay.

0: Naša čudovita zelena dežela, v ritmu pozitive pa skoraj 20 čez drugo. Malo me je vrnila v preteklost, veš, v tisti čas, ko si za dobro potrebo, za dobro voljo rabo samo malo sonca, tvojo najboljšo prijateljico in da nisi rabo gledati na uro.
1: Ja, no in ene pesmi res nikoli ne zastare in te sodijo tukaj v ta naš ritem pozitive.
0: Ja.
1: Naslednja je zanimiva, govori o tisti taki pravi ljubezni, bi lahko rekli, torej takrat, ko ostanemo mogoče tudi z nekom, ko niso stvari najbolj rožnate, bom rekel. Ne? Ja, in zaradi tega se verjetno marsikdo v njej prepozna še danes.
2: Ja.

0: Pisana, uštekana, 80s nežna Cindy Lauper prihaja, potem pa dajmo nekaj še, zato da lahko dvignemo volumne na glas.
1: Ta je divja.
0: Električni orgazam in bebe, ti nisi tu, zelo direkten naslov, bolj ne gre.
1: Ja, nekoga ni tam, ampak očitno je še vedno dovolj prisoten, da nastane pesem o njem, zanimivo, ne?
0: Ja.
1: Ampak, če nekoga zares ni in ti, recimo, ne prinaša več rož, za takšne pa ima Miley Cyrus pravi recept. Tako, če ne dobimo rož, pa si jih kupimo same. Flowers prav tako med našimi uspešnicami v ritmu pozitive še pred pol tretjo.

0: Rádio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
1: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
2: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga, novi lasje, objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
5: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
2: Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
7: Nakamoto.

0: lokalno.
1: Kulturno društvo Graška gora jutri ob 20. uri na športnem igrišču na Graški gori pripravlja veliki jubilejni 50. mednarodni festival narodno-zabavne glasbe Graška gora poje in igra. Več o festivalu predsednik kulturnega društva Graška gora Drago Plazl.
2: Smo letos prijadrali do 50-letnice, ki bo malo bolj drugače, slavnostno obarvana in bomo pri nas nastopile same najboljše slovenske skupine, ki so bile zmagovalci tega odra. Nastopilo bo 15 glasbenih skupin, tako da bo prireditev kar dolga.
0: Radio Velenje.

0: Βιλίνιε.
1: Погледу небо.
2: Trenutno Trebnje, okroglih 30 stopinj, Slovenska Bistrica, Metlika, Šentjur in Pragersko pa tudi Prebold in Polzela 29, Mislinja pa 27 stopinj, sončno in vroče je zunaj in tako bo tudi jutri, že zjutraj med 10 in 15 stopinj, čez dan okoli 30, na Primorskem do 35 in vikend kaže podoben. Tako da, če se slučajno uležete na ležalnik, ne, prosim, res iz lastnih izkušenj vem, ne zaspati brez, da bi se namazali s kremo za sončenje.
1: Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem. A ta moment tukaj šteje.
1: Ker smo radi na kamot.
4: Gremo na ceste.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in predorom Pletevarje. Promet je urejen izmenično enosmerno v Arclinu pri Vojniku. Pri avtohiši zaradi prometne nesreče pred oviro je nastal zastoj. Radar ste opazili oziroma je v škatli na dolenski avtocesti na zoženju pri Ivančni Gorici meri v smeri Novega mesta. Če ste na poti, želimo srečno in brez zapletov, sveže informacije z cest pa nam sporočate tudi vi. Brezplačno na 08013-02.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.
6: Ako bo padal dež, bo šel sabljena, jutra najina, bo dobro sabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
2: Ja, pet minut je čez pol tretjo v našem ritmu pozitive, malo se mi vidi, ne?
5: Ja, malo se mi vidi. Kaj nekaj si umire, Nanuša? Kaj ti manjka energije? Kaj
2: ja, ampak, danes? Ja, ampak veš, kaj me vedno razvedri?
5: A,
2: Rumi. Obožujem Rumija, ja, perzijski pesnik, mistik in duhovni učitelj iz 13. stoletja. Njegove misli so žive še danes in vedno, ko se malo tak poklapana, ne, kake take malo ne najbolj pozitivne volje, se spomnim in preberem kakšno njegovo misel in ena mi je res všeč. Gre pa takole, rana je prostor, skozi katerega lahko vstopi svetloba. Ne. Zdaj vsak ima mogoče v sebi kakšno rano iz preteklosti ali kaj in jaz mislim, da je ta mrk včeraj nekaj povzročil meni in to rano mi je gor pritisnil, okay. Ne vem.
5: Ja, najprej sem mislil, da te razvedri vedno Rum, ampak Rumija pa poznam. Ampak kar se pa tiče mrka, pa tudi, ja, mrk je kriv. Nisem jaz nima nič s tem.
2: Tako, nič. Mrk, bil je mrk, samo da nisi ti.

0: kralj popa Michael Jackson v ritmu pozitive 15 do 3 na spletu, pa sem videla tako prikupen video, prihaja iz Kalifornije. Mm-hmm. Velik črn medved je obiskal dvorišče neke hiše in opazil bazen in se lepo počasi potopil van.
1: Ja in kaj? Si je pač rekel, mojster, zakaj bi zdaj jaz tu hodil okol? Glej, vono, jaz sem tu malo hladil.
0: Ja, točno tako.
1: To naredil,
0: medved se je lepo počasi spustil v zasebni bazen, se lepo namočil, se privoščil pravo poletno osvežitev, malo je pogledal okrog, kot da čaka še kakega barmena, potem, ja, ampak lasnik je vse skupaj posnel in objavil na spletu in video je postal spletna senzacija.
1: Ja,
0: res je tako.
1: Sem ga tudi sam potem pogledal, ja, in veš kaj bilo po meni najbolj všeč. Dejansko ni naredil nobene škode, ni zdaj divjal po dvorišču. Lepo omedo prišel, se lepo dal v bazen.
0: Tako, potem pa mirno fiša. Splezal iz bazena, odkorakal, kot da se ni zgodilo nič. Tak, kot gospod, veš, ki je prišel na obisk, malo pogledal okrog, če je kdo doma, se ohladil in potem lepo odšel.
1: No, sej, mogoče bi si ga za zgled lahko vzel marsikater obiskovalec kakšnih teh javnih kopališč, ne, govorimo o ljudeh. Ne.
0: Točno to sem želela reči, ne, ta medved je bil veliko bolj omikan kot nekateri kopavci, ki za sabo pustijo odpadke, pa se na vzglas krohotajo, pa pijejo, pa skačejo v bazen in čofotajo tako naokrog, da poškropijo vse tiste, ki bi radi v miru plavali, ne, tako da medved vedno dobrodošel.
1: Ja, pride, se okopa. Nikogar ne poškropi in gre domov. Če je veni vidi vici po latinsko, ne bom prevajal. Ampak ja, to je naredil.
0: Ko bom enkrat slavna, pa bom imela tak velik luksuzen bazen, bodo vsi medvedi dobrodošli.
1: Okay. Ja, je v redu. Potem kaj, medvedi pri tebi ne rabijo klicati za termin, vrata odprta in medvedi dobrodošli.
0: Tako, mi pa zdaj odpremo vrata glasbi.
1: Pa ne.
0: Prihajajo v nadaljevanju, še pred tem Džiboni in Činim pravo stvar, še pred tretjo pa tudi Damjano David, Next Summer, da ostanemo v našem ritmu pozitive. Se je že dvignila pozitiva, čuteš?

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar zlucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res, potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
4: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje. Brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Inšpekcija dnevno prejema prijave potencijalnih kršitev črpanja vode iz rek. Pri sladkornih bolnikih in inzulinu vročini deluje drugače. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, ki ob zaostrenih razmerah v vodostajih rek prednostno obravnava potencijalne kršitve nezakonitega odzema vode iz vodotokov ter poostreno nadzira odvzem vode iz vodotokov, pri imetnikih vodnih dovoljenj dnevno prejema 10 in več prijav, so pojasnili na inšpektoratu. K zakoniti rabi vode poziva tudi KGZS. Bolniki sladkorno boleznijo so med vročinskimi valovi med ogroženimi skupinami. Vročina med drugim vpliva tudi na inzulin, s katerim se zdravijo osebe sladkorno boleznijo tipa 1. Ob visoki vročini se namreč inzulin iz podkožja hitreje absorbira v kri in ima drugačen način delovanja, je pojasnila diabetologinja Jelka Zaletel z NIJZ. Kolumbija je potrdila, da se bo pridružila pobudi ZDA, Shields of Americans, za boj proti mamilarskim kartelom, je v sredo dejal obrambni minister ZDA. Novi kolumbijski predsednik je ob izvolitvi obljubil oster boj proti kartelom v državi, kjer se soočajo z najhujšim valom nasilja v zadnjih letih. Ameriški proizvajalec letal Boeing mora družini na Irskem rojenega uslužbenca Združenih narodov, ki je marca 2019 v 40. letu izgubil življenje v strmoglavljanju letala 737 Max, družbe Ethiopian Airlines izplačati 29 milijonov dolarjev odškodnine, je odločilo ameriško zvezno sodišče v Chicagu. Vsota, ki jo bosta poslovneža Josh Kushner in Bob Iger odštela za košarkaški klub Los Angeles Lakers, je rekordna v zgodovini športa. Posel še čaka na odobritev lige NBA, stojita pa za novim vijolično-zlatim imperijem bogastvi, zgrajeni na zelo različna načina. Na eni strani je tvegani kapital, na drugi zabavična industrija.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resneče brizga.
6: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 evra. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 evra. In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in predorom Pletvarje, promet pa je urejen izmenično enosmerno v Arclino pri Vojniku pri avtohiši zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj, zato previdno tam. Kadar opazite kaj, kar ovira promet ali kak radar ali gospoda v modrem, pa povejte naprej na 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Bodimo varni!
1: Tudi v celju, 5 minut čez tretjo. Ljubezen, empatija, smeh in malo norčavosti, vse to in še več je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav. In super novica, Zveza slovenske podeželske mladine išče najboljše prostovoljce, ki svojimi idejami in delom izboljšujejo življenje mladih na podeželju.
3: Ja, prijavijo se lahko društva podeželske mladine, pa tudi druge organizacije in skupnosti, od mladinskih svetov do zavodov, do športnih, kulturnih, nevladnih organizacij.
1: Ja, predlagate lahko posameznika ali projekt, s katerim si nekdo zasluži priznanje, prijavo pa oddate prek spletnega obrazca Zveze slovenske podeželske mladine in to do 12. oktobra.
3: Ja, časa je še na pretek, ampak ne čaka. Če poznate koga, ki s svojim prostovoljnim delom res premika stvari na bolje, ga predlagajte.
1: Tako, naj se dobrih zgodb z slovenskega podeželja sliši čim več. Ena takšna prihaja še v tej uri, ker mislim, da poznam primernega kandidata.
3: A res? Dobro.

0: Vztrajna Pinko ritmo pozitive, 13 je čez tretjo, try smo slišali, da ne bi slučajno kdo obupal po prvem neuspehu ali po pacu ali kakorkoli.
1: Če bi obupalo v prvem pacu, bi bilo verjetno kar precej manj uspešnih ljudi. Ano, pa verjetno tudi precej manj zanimivih zgodb.
0: Ja, zanimivo dobrodelno zgodbo pa je začel Blaž Košir, ki je današnja pozitivna zgodba dneva.
2: Danes misli samo pozitivne misli.
0: Blaž Košir se je 40 let starim jugom odpravil na Islandijo in na poti zbira donacije za društvo za zaščito živali Novo mesto in njihove srečne tačke.
1: Bravo, bravo Blaž, ampak to celo ni njegova prva dobrodelna avantura. Že leta 2023 je z istim jugom odpotoval na Nordkap in za pomoč zapuščenim živalim zbral več kot 2000 evrov. No, letos želi ta znesek preseči, vse stroške potovanja pa krije sam.
0: Ja, na poti se mu je pridružila tudi prostovoljka društva Lina Debeljak, skupaj sta prevozila tisoče kilometrov, jugota pa sta poimenovala kar Boris. In Boris jo je na cilj pripeljal brez večjih težav.
1: No, pa veš, kaj je meni najbolj všeč pri takih zgodbah, ne? Oziroma konkretno pri tej, ne? Da je ta kombinacija, ne? Te avanture, ne? In dobrodelnosti. Ona dva se imate verjetno super, uživata in človek si uresniči pač to želje potovanju, ampak hkrati pa nekaj konkretnega, dobrega za živali, ki pač si ne more same pomagati. Ne?
0: Ja, res je. In prej smo govorili o iskanju najprostovoljca podeželske mladine. Ne? Jaz mislim, da bi bil Blaž zanimiv kandidat. Ne? Nenavadna ideja, veliko truda, prostovoljstvo in še tak dobrodelni cilj. Mislim, take zgodbe je vredno pokazati in podpreti.
1: Ja, tako da, če ga kdo pozna, mogoče pa ga lahko prijavi in bo prav on letošnji junak podeželja.

0: Definitivno pesem, ki jo znamo zapeti skoraj vsi, tudi če komu mikrofon ni ravno najboljši prijatelj, ne, Luka?
1: Ja.
0: Cesarica v ritmu pozitive 20 je čez tretjo.
1: Ja, mikrofon je moj zelo dober prijatelj, sem pač pojem, ne.
0: Ja, okay.
1: Okay, čas je, da malo spremenimo ritem. Naslednja pesem pravi, da gre včasih življenje po svoje in namesto, da se jezimo na vsako stvar, ki ko, okay, ne gre po načrtu, pa je mogoče bolje vzeti z malo humorja, ker ain't that just the way?
0: Ja, mogoče zapoješ. Ain't that just the way? A ja, ok, poješ, ne si rekel. Trišje McNeil bo z nami, potem pa še malo sonca in poletnega občutka prinese Alvaro Soler, Con Calma. To je že skoraj obvezna glasbena terapija za dobro voljo. Malo ritma, malo sonca, pa smo pripravljeni na vse. In vse prihaja še pred pol četrto v našem ritmu. V ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Išla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
3: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
4: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
5: Radio Velenje. Smo radi na kamot.

0: lokalno.
1: Na javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji je bilo uspešno 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela 68,7 milijona evrov sofinanciranja, kaže informativni seznam odobrenih vlog, ki ga je objavila javna agencija Spirit. V Savinsko-Šaleški premogovni regiji bo 21 podjetij skupno prejelo 42,5 milijona evrov. Največ bosta predvidoma prejeli družbi Ergo Pharma in Gorenje po 5 milijonov evrov.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Trenutne temperature: Žužemberk in Črnomelj 31, Šmarje pri Jelšah, Markovci 30, Celje in Slovenska Bistrica, pa tudi Šoštanj 29, Velenje pa 28 stopinj. Jutri zjutraj gremo od 10 naprej, čez dan vse do 30, na obali bo 35 stopinj, za vikend pa ista zgodba. Zato užimo res vsak trenutek, izkoristimo kopalke, jih fajn ponosimo, ker naslednje leto nam verjetno več ne bodo prav. Ponavadi enostavno skočijo skupaj čez zimo, ne vem zakaj, ne vem zakaj.
1: Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, pošlo samljena, jutra narina, bodo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel...
0: Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Ko pa smo že pri štajerski avtocesti, dodajmo še tole obvestilo. V noči na petek, torej nocoj med 22. in jutri med 5. uro zjutraj, bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljanih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. O radarjih ne poročate, če opazite, ki je kakšnega, ga lahko vedno zatožite na 08013-02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni!
2: Ja, 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu. Bolgarsko mesto Burgas pa bo prvič gostilo 71. tekmovanje za pesem Eurovizije, ki bo naslednje leto maja, torej leta 2027. Sva ravno govorila, katero zavrtima ob tej novici, in sva se strinjala, da je ta kar ena izmed najbolj udarnih. Glavni oder bo postavljen v areni Burgas in me res zanima, kako bo to izgledalo.
4: Tako je. Danes so torej razglasili, kje v Bolgariji, ki je zmagala na lanskem Eurosongu, kjer nas ni bilo, bo mesto, ki ga bo gostilo. No, za gostiteljsko mesto so sicer poleg Burgasa predlagali še Sofijo, Plovdijo in Varno, vendar je komisijo najbolj prepričala ponudba obmorskega mesta Burgas, ki je bil zbran zaradi svoje te celovite ponudbe. Imajo prizorišče, imajo tehnične možnosti, potrebne za Eurosong, pa tudi zaradi zmogljivosti nastanitev, pa prometnih in mednarodnih
2: povezav. Ja, na kaj vse moraš razmišljati, ne? Na Slovenija vemo, da lani ni sodelovala. Ali bomo naše predstavniki poslali v Burgas, pa bomo še videli, ampak jaz mislim, da bi se moral prijaviti Jan Plestenjak. Bolj bezir zmagali. Jan, prijavi se.
4: Mogoče.

0: Vrhunske šere ritmov pozitive. In 15 do 4. Me zanima, če bi ona pojedla slaščico z dekoracijo posušene mravlje, jaz že ne bi. To je ideja lastnika restauracije v Južni Koreji in zaradi te slaščice z tem dodatkom mu grozi celo eno leto zapora, ker mravlje tam niso med odobrenimi užitnimi žuželjkami.
1: No, ampak pa ni to precej tak kreativen način, ne, serviranje, ne? No, ampak se kaj, zakaj pa ne, nekaj. Po drugi strani, žuželjke so pri hrani vse bolj aktualne tudi pri nas.
0: Poj.
1: Ja, a niso baje so užitki črički, kobilce, mokari, pa njihove ličinke. Ja, ponekod so žuželjke čisto običajen del prehrane, no? Jaz ne vem, kaj zdaj.
0: Jaz se tukaj pa res, se strinjam s tabo marsičem, ampak tukaj pa ne. Mislim, če imam jaz doma vrt, ne, in lahko pridelam solato, paradižnik, papriko, bučke, kumare, zakaj bi morala jesti žuželjke pri Bogu? Meni se že, ne vem, obmisli na črička na krožniku zmanjša apetit. Rada ga poslušam, ampak ne bi ga pa imela v ustih.
1: Pa se to je ekonomično ravnanje, Nuša, ne? Zdaj, če imaš vrt, glej, rešitev še je v bistvu zelo elegantna. Najprej poješ žuželke, da ti ne pojedo zelenjave, potem poješ zelenjavo, dvojna zmaga, beljakovine, zelenjava, vlaknine, vse.
0: Ja, lepo se sliši v teoriji, ampak v praksi, jaz ostajam pri zelenjavi brez nog in tipalki in da si malo povrnemo apetit, gremo naprej glasbi.

0: Ja, Dire Straits, neuničljivi, večni Dire Straits, pa Lana Jurčević in Luka Nižetič, mogoče zapojeta tudi, da gre ljubezen skozi žuljevdec, vsaj tista ta prava, ne? Vse to še pred četrto v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu. Prostovoljno gasilsko društvo Šoštan mesto vas vabi v soboto 15. augusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. augusta v Šoštan. Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ministrstvo sestavlja nabor pomoči kmetom zaradi suše. V več kot polovici lokalov in restauracij po Italiji prodajajo neustrezno vodo. Vreme precej jasno bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik KGZS Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. Neustrezne je okoli 54% vode, ki se prodaja v lokalih in restauracijah po Italiji, je pokazala akcija enote karabinjerjev za nadzor na področju zdravstva in živil nas. Zaradi higijenskih in drugih pomankljivosti so zaprli 10 podjetij, po ocenah skupaj vrednih približno 4,7 milijona evrov. Na območjih v Evropi, kjer živi več kot 135 milijonov ljudi, bodo danes temperature presegle 35 stopinj Celzija. Medtem ko se vročinski val na celini še stopnjuje, vremenoslovci tako visoke temperature znova napovedujejo v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. Letališče v Kataniji na Siciliji bo zaradi nadaljne aktivnosti vulkana Etna v bližini ostalo zaprto do petka, je sporočil upravljalec letališča, podjetje SAK. Ob tem ni mogoče izključiti, da bodo zaprtje po tem roku še podaljšali. Najaktivnejši evropski ognjenik, velike količine pepela in žarečih kamnin, bruha že skoraj teden dni. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v osmino finala turnirja VTT Europe Smash. V švedskem Malmeju je v drugem krogu premagal Belgica s 3-0 v nizih. Za preboj v četrtfinale enega od štirih najmočnejših turnirjev v koledarju se bo jutri pomeril bodisi z Nemcem Dmitrijem Očarovom, bodisi z Južnokorejcem Ohom Junsongom. Njegov dvoboj se bo začel okoli 19. ure.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radio Velenje.
6: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
0: Ker smo radi na kamot.
7: Gremo na ceste.
8: Zaprt je prehitevalni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Vrhnika zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri, in sicer med Dramljami in Slovenskimi Konicami, in tudi v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom. O radarskih kontrolah trenutno ne poročate, če opazite, kje je kakšen radar, mogoče policijsko kontrolo, ali pa zastoj in nezgodo, nas lahko vedno o tem obvestite na našo brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni.
8: Ja, tudi v Šoštanju je 5 čez četrto.
9: Ritmo pozitiva.
8: Dobrodošli, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitiven. Skupaj z vami uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
9: Ja, poletje je še vedno v polnem pogonu in pred nami je nadaljevanje še enega super avgustovskega popoldneva.
8: Ja, in danes pa čestitke tudi približno desetini ljudi, ki svet jemljete nekoliko bolj z leve. Mednarodni dan levičarjev je in brez skrbi nekakor ne govorimo o politiki.
9: Tako, tudi desničari seveda lahko ostanete z nami. Pri glasbi ne delamo razlik.
8: Ja, sploh pa, ker za naslednjo uro ne potrebujete ne leve, ne desne roke, samo radio pustite na miru. No, mogoče pa lahko glasno seno malo obrnete na vzgor, zato da, kaj za kaj, zato da ostanemo v ritmu.

0: Ja, če ste leni, lenobni, nič hudega, sploh razen, če imate delovne obveznosti. No, z Nušo jih še imava nekaj, ampak v njih neizmerno uživava. E16 in 11, to po domače pomeni dobri 10 čez četrto ritmo pozitive.
1: Tako, in prej smo omenila, da je danes mednarodni dan levičarjev, pa daj vas zdaj razčistiti nekaj osnovnih pojmov o tem. Najprej, koliko levičarjev je sploh na svetu?
0: Ja, seveda, še enkrat poudarjam, ne govoriva o politiki. Ne?
1: Ja.
0: Takole, približno 1 od 10 ljudi. Velika analiza.

0: A kaj pa bi mogla biti mogoče mama in oče levičarja, da bi bila potem jaz levičarka?
1: V bistvu ni tako čist preprosto, ne? Ker ne obstaja zdaj samo en gen za levo roko, ki bi ga podedovali kot recimo krvno skupino. Ja. Na dominantnost roke vpliva veliko genetskih dejavnosti skupaj in to tudi z razvojem pred rojstvom in še drugimi dejavniki. Ne recimo raziskave dvojčko kažejo, da genetika pojasni približno četrtino razlik v tem, katero roko uporabljamo.
0: Aha, torej lahko dva desničarja brez težav dobita levičarja.
1: Seveda in to lahko iz prakse potrdim, tako se je tudi meni zgodilo z mojo hčerko. Ja. Ampak lahko pa tudi obratno, ne? Dva levičarja dobita desničarja ali desničarko. Ne? Družinska povezava obstaja, ni pa levičarstvo klasično dedovanje po sistemu mama leva, oče levi, otrok bo levi.
0: Ja, samo kaj pa dvojčki? Sta, če sta enojačna, če sta ne, v vsem si podobna, je potem eden levičar, je tudi drugi levičar?
1: Ne, ni, tudi to ni nujno. Ne? Pri približno petini dvojčkov je eden desničar, drugi pa levičar. In tudi pri enojačnih dvojčkih, ki imajo praktično enak genski zapis, ni dominantna roka vedno ista, ne? Kar je v bistvu dokaz, da zgodba ne more biti samo genetska.
0: Wow, ok, verjetno pa danes živimo levičarjem precej bolj prijazno življenje kot nekoč.
1: Absolutno, to pa lahko tudi se spomnim na mojo mamo, ne? Še ne tako dolgo nazaj so otroke marsikje silili, da so na mesto z levo pisali z desno in danes vemo, da za kaj takega pa res ni nobenega razloga.
0: Tako, torej danes pustimo levičarjem, da imajo svoj dan. Ja. Čestitke?
1: Ja, tako. Ja, jutri jim pa lahko spet ponudimo škarje za desničarje,
0: daj,
1: pa jih spomnimo, kdo je tukaj v večini.

Lado Kreslin, tvoje jutro in če se po jutru dan pozna, je bilo današnje jutro vrhunsko. Ja, tako pa se imamo v ritmu pozitive tudi Rok, Nuša in Luka. No, o še enem vrhunskem dogodku pa slišimo v nadaljevanju našega druženja.

0: Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
0: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel...
3: Ker smo radi na kamot.

Na prvega poljuba se verjetno spomnimo vsi. Pred pol peto se ga bodo spominjali člani legendarne grupe Film. Slišimo pa tudi eno največjih dobrodelnih uspešnic vseh časov. We are the world. V ritmu pozitive.

0: Lokalno.
1: Letošnja letina hmelja bo zaradi toče, treh vročinskih valov in neenakomerne oskrbe z vodo podpovprečna. Po trenutnih ocenah bo pridelek prvič po letu 2015 padel pod 2000 ton, je povedal specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec.
2: Po trenutnih ocenah bo letošnja letina pod običajnim slovenskim povprečjem. Samo pri približno 300 hektarjih močneje poškodovanih nasadov je ocenjen izpad med 50 in 70 odstotki, na približno 150 hektarjih pa obiranje ne bo ekonomsko pravičen.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Trenutno Žužemberk in Markovci 32, Lenart in Črnomelj 31, Šmarje pri Jelšah 30, Žalec, Mozirje in Velenje pa 29. Ja, jutri zjutraj od 10 naprej, čez dan do 30, na obali do 35 in tudi v soboto in v nedeljo bo podobno, idealno za hladno limonado ali pa kak sladoled, sem ne pretiravati, polkom bali.

0: Radio Velenje.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom. Ko smo že pri štajerski avtocesti, dodajmo še tole obvestilo. V noči na petek med 22. zvečer in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja meseca septembra. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
1: Štiri minute čez pol četrto v ritmu pozitive, Rok, Nuša in
2: čez
1: Luka.
2: Čez pol peto, Luka.
1: Veš, kako se imam fajn?
2: Ja,
1: a ne, nimam se fajn. Če ima človek fajn, gre čas hitreje. No, ampak dobro, jaz bi bil z vami še dlje.
2: Lahko, ti dovolim.
1: No, bom.
2: Jaz pa grem na limonado.
1: Okay. Greva, Nuša, k zelo pozitivni zgodbi, ki sva jo predstavila včeraj in verjamem, da ste že od včeraj do danes slišali še iz drugih medijev o zgodbi 81-letnega Igorja Irgoliča Furgule, ki je iz Drave pri Lentu rešil leto in pol starega otroka.
2: Ja, zgodba je danes dobila res lepo nadaljevanje.
1: Ja, za svoj pogum in nesebično dejanje bo namreč gospod Igor prejel mestni pečat Maribora. Podelil mu ga bo župan Saša Arsenovič, ki je podaril župan, da je pokazal, koliko lahko v odločilnem trenutku pomeni ta srčnost in pripravljenost pomagati.
2: Ja, definitivno več kot zasluženo.
1: Absolutno. In res je lepo, ko pogumno dejanje ne ostane neopaženo.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Da, Roxette so nas popeljali na en tak fini joyride. 15 pred peto v ritmu pozitive. Ja, že pred nekaj časa smo govorili, da je John Malkovich na Hrvaškem snemal prav poseben promocijski, turistično promocijski film in zdaj so predstavili Hrvati tudi prve rezultate.
1: Se je znano hollywoodsko ime obrestovalo?
0: Ja, menda zelo, ne. Ta spot, poimenovan Croatia, I hear it's beautiful, v prostem prevodu Hrvaška, menda je lepo.
1: Ja.
0: In njegova krajša različica sta v manj kot dveh mesecih na socialnih omrežjih skupaj zbrala kar 17,3 milijona ogledov. Sam šestminutni film ima na YouTubeu več kot 6 milijonov ogledov in več kot 81 tisoč delitev. Ne?
1: Ja, kaj pa sploh ta malo Malkovič dela v tem spotu? Ja,
0: zgodba je v bistvu kar simpatična. Ne? Najprej nevoljno spreme to zdaj neko snemanje reklame za Hrvaško, ja. Ne, ka, okay, no, pa bom. Ne?
1: Ja.
0: Potem pa ga igralec Janko Popović Volerić popelje po državi, ja. In potem ga pa Hrvaška se eno počasi vendarle očara. In menda je največ zanimanje ta spot požel ravno v ZDA, na Poljskem, v Italiji in v Nemčiji. Ne?
1: Dobra ideja, ne? Ja. Malkovič pa ima s Hrvaško tudi družinske vezi, ja, kot sem prebrala.
0: Že primek malo nakazuje, ne? Njegova praba babica in pradedek sta se v ZDA izselila iz okolice Karlovca. In maja letos pa je Malkovič dobil tudi hrvaško državljanstvo.
1: Tako to pa da nisem vedela.
0: Reklama je uspela, no, čeprav zdaj mora samo še si, moraš še tisti milijoni gledalcev dejansko priti na Hrvaško.
1: Ja, mogoče bi ravno zdaj planirajo.
0: A mogoče pa tam naletite na Tonija Cetinskega. No, če te sreče ne boste imeli, si ga lahko privoščite v nadaljevanju popodneva v ritmu pozitive. Naslednja od Tonija je za vse bivše. Pred peto pa še legendarni Pet Shop Boys in Alja, zato da ostanemo na najvišji vibraciji.
2: V ritmu pozitive. Radio Velenje.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ministrstvo sestavlja nabor pomoči kmetom zaradi suše. V Grčiji skokovit porast okužb z virusom zahodnega Nila. Vreme precej jasno bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik KGZS Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. V Grčiji se je število primerov okužbe z virusom zahodnega Nila v 2 tednih več kot podvojilo, je sporočila grška zdravstvena organizacija. Do konca julija so zabeležili 42, do 12. avgusta pa še 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komari. Za posledicami je doslej umrlo 9 ljudi, ki so bili vsi starejši od 65 let. Območje Julijskih Alp po letošnjem izjemno vročem poletju beleži zelo visok obisk. Turistična središča Bled, Bohinj in Kranjska Gora so že v predsezoni zaznala precejšen porast števila nočitev. Ob trenutnem vrhuncu pa lahko letošnjo sezono že ocenijo kot izjemno dobro. Hkrati se krepi potreba po ustreznem upravljanju. KPK je zaradi neporavnane globe vložila predlog izvršbe zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki se je znašel v nasprotju interesov v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust. Globe pa so že poravnali nekdanji ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Andrej Šircelj in Zdravko Počivavšek, so navedli na KPK. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgic se je uvrstil v osmino finala turnirja VTT Europe Smash. V švedskem Malmeju je v drugem krogu premagal Belgica s 3-0 v nizih. Za preboj v četrtfinale enega od 4 najmočnejših turnirjev v koledarju se bo jutri pomeril bodisi z Nemcem Dmitrijem Očarovom, bodisi z Južnokorejcem Ohom Junsongom. Njegov dvoboj se bo začel okoli 19. ure.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
3: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki, na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
7: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Radio Velenje. Radio Velenje.
11: Na kamot.
12: Gremo na ceste.
13: Zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom. Na štajerski avtocesti pa bo noči na petek med 22. zvečer in 5. uro zjutraj zaprta leta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. Radar ste opazili pri priključku Trebnje zahod pri krožišču proti Dolenjski avtocesti. Če ga opazite še kje, lahko vedno pokličete našo brezplačno 080 13 02.
14: Bodimo varni!
13: Tudi v mestu, Novem mestu, 5 čez 5. Ja, to je eter sreče, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami uživamo življenje, Rok Krežen, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
15: Ja, na dopustu komod pozabiš, koliko je ura, kateri dan je. Vidiš, to se med delovnim tednom ne more zgoditi, ker prav vsak dan odštevaš do petka, da dočakaš vikend in mi smo samo še malo pred tem.
13: No, razen, če imaš tak fajn sodelavce, kot sem jaz. No, ampak če še temu dodamo vrhunsko glasbo, nekaj zanimivih zgodb in tudi delovni teden se lahko občuti vsaj malo dopustniški, sploh če ni šefa.
15: Ja, praviš, da je danes tudi ena zanimiva zgodba, da rešimo eno veliko življenjsko dilemo, ali je kozarec napol poln ali napol prazen, ker optimist in pesimist imate vsak svoj odgovor, ne?
13: Ja, zdaj kaj pa pravi fizik, izveste že čez nekaj minut.
14: Vedno

0: vivi.
1: Ja, Juanes je bil tole, ure je skoraj 15 čez peto, Rok, Nuša in Luka z vami. Okay. Nuša, slišal sem zelo zanimivo nadgradnjo tiste stare zgodbe o kozarcu. Sej poznamo si, ne? Kozarec je do polovice napolnil s tekočino, ni važno katero. Ne? Ja. In pesimist pravi, da je napol prazen, ja. Optimist pa pravi, da je napol poln.
0: Točno tako. Zdaj ne vem, kaj še je to tu točno za dodat, oziroma kak bi lahko to drugače pojasnil.
1: Ja, zdaj končno vemo, kaj reče pa fizik.
0: No, to me pa zanima. Pa tako, da bom razumela, prosim.
1: Čist preprosto je. Fizik lepo najprej vpraša, kaj se je s kozarcem dogajalo. Če smo v prazen kozarec nalivali vodo, ja, in prišli do polovice, ja, je kozarec napol poln.
0: Okay.
1: Če pa smo iz polnega kozarca odlivali vodo in prišli do polovice, pa je napol prazen.
0: Pa se to... A zato moraš pa res biti fizik, ali kaj, da to ugotoviš?
1: Ja.
0: Ampak okej, okay. Torej je odvisno od tega, iz katere smeri smo prišli do polovice.
1: Ja, točno to. In zdaj vemo, ne? Optimist vidi napol poln kozarec, pesimist napol praznega, fizik pa najprej zahteva podatke o poskusu.
0: Okay, potem pa imamo še tistega, ne, ki samo spije in nič ne razmišlja in, ja, ne sprašuje.
1: Ja, no, ti pa nimajo časa za filozofijo, ja, veš.

0: Ljubav jedne žene u žilah jo je u ritmu pozitive začutio Petar Grašo. 5:25 je ura, pred pol šesto pa sledita še dve skladbi, ki jo pevata malce redkejši imeni. Ne? Najprej si privoščimo tisto o Ofeliji. Taylor Swift nam predstavi njeno usodo, Simon in Garfunkel zapojeta tisto o Cilki. Cecilija bo z nami v paketu odlične glasbe, pa vam zapakiramo še eno znano ime, vrhunsko Celine Dion. Si tudi privoščimo.
1: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
2: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
1: Radio Veli.

0: Lokalno.
1: V Žalcu je župansko kandidaturo doslej uradno napovedal le Matej Sitar, ki bo kandidiral s podporo SD, čeprav ni član stranke. Podpira ga tudi aktualni župan Janko Kos, ki po 16 letih ne bo več kandidiral. Matej Sitar pravi:
2: imel bom podporo tudi drugih političnih strank, bistveno pa je, da imam podporo ljudi. V bistvu sem v zadnjem pol leta dobil ogromno pozitivnih feedbackov na mojo morebitno kandidaturo. Čutim, da imam pri ljudeh to podporo, da se zaznajo mojo energijo, mojo voljo.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Trenutne temperature, pa poglejmo Črnomelj, 32, Krško 31, Celje, Vojnik in Slovenska Bistrica, pa tudi Lenart 30, Velenje 29, Mislinja pa 28. Jutri zjutraj gremo od 10 naprej, čez dan vse do 30, na obali jih bo kar 35, za vikend pa ista zgodba, kar je idealno za nahrbtnik, veliko vode v banj in pohod v hribe, kjer se lažje diha in tudi premika.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Sicer pa trenutno na cestah na našem območju ni večjih posebnosti v prometu, tudi v radarjih ne poročate. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padao deš, pošao sabljena, jutra marina, ponovno sabljena.
0: Ker smo radi na kamot.

0: pa je res odlična poletna klasika, Vamos a la playa v ritmu pozitive. In če tudi nismo fizično na plaži, lahko pa pobegnemo tja z mislimi. Dobrih 15 je do 6 in če se nam v tej vročini zvečer res ne da kuhati, pa tudi recimo kakega sendviča ali pa solate nočemo že tretji dan zapored, ne?
1: Peti.
0: Imam eno grško idejo, štrapacada.
1: Štrapacada.
0: Ena ponev in kakih 15 minut in to je vsa umetnost.
1: Ja, ne vem zdaj, kaj je štrapacada. Ja. Vem pa, kaj je pašticada. Sem jo že v domaciji kdaj poskusil. Pašticada je tak dušena govedina v taki sladko kisli omaki s slivami. Slive so tiste, ki jo naredijo, zraven pa ponovadi servirajo kakšne njoke.
0: Ja, zveni super, ampak dušiti govedino zdaj v tej vročini ne. Stati za štedilnikom tako dolgo. Ampak tale štrapacada pa je ful bolj preprosta. Samo paradižnik narežemo, nadrobno ga damo v ponev z malo olivnega olja, pustimo nekaj minut, da se malo poduši, da se zgosti, potem pa dodamo jajce, premešamo in na koncu nadrobimo še malo feta sira, začinimo z soljo, poprom, lahko še dodamo origano in to je vsa umetnost.
1: O, no to pa zveni kar simpelno, kaj tri sestavine,
0: tako.
1: Štrapa, cada.
0: Ja, tako. Zraven pa priporočam še kak prepečenec, ker malo manj redi kot navaden kruh.
1: Okay.
0: In kaj je še najboljše za zraven? Odlična glasba, ki prihaja.
1: To pa vem. Ja, to še ta še slišimo pred šesto. Lep dan še naprej, naj bo prijeten, naj bo po vaši želji, da ostanemo v našem ritmu.
0: Ritmu pozitive!
2: Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brez gotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mitja Čretnik. Kulturno društvo Graška gora jutri ob 20. uri na športnem igrišču na Graški gori pripravlja velik jubilejni 50. mednarodni festival narodno-zabavne glasbe Graška gora poje in igra. Kar se je pred 50 leti začelo kot skromno srečanje lokalnih glasbenikov, se je skozi leta razvilo v enega najuglednejših festivalov domače glasbe. Več o festivalu in letošnji jubilejni prireditvi pa predsednik kulturnega društva Graška gora Drago Plazl.
2: Začelo se tam še v Jugoslaviji. Naši prihodniki so bili tole kulturno društvo Ivan Cankar, potem smo nadaljevali kulturno društvo Graška gora, tako da smo letos prijadrali do 50-letnice, ki bo malo bolj drugače, slavnostno obarvana in bomo pri nas nastopile same najboljše slovenske skupine, ki so bile zmagovalci tega odra. Pričakujem lep glasbeni večer, nastopilo bo 15 glasbenih skupin, tako da bo prireditev kar dolga, okoli 3 ure, uradno se začne ob 8, ampak mesta je treba zasesti do 7:30, tako da bomo naredili eno tako prireditev, da ne bomo teča potem za snemanje oddaje.
0: Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
3: V Novi Lejdi se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
4: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
0: Obožujemo poletje.
5: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: En lep dober dan vsem mladim in tudi tistim, ki smo mladi po srcu, želimo oddaji Mladinski odklop. Danes je oddajo pripravila Tjaša Volk iz Šmartnega v Paki, ki je tokrat pod drobnogled vzela res zanimivo temo – počitniško delo. Zakaj se eni odločijo, da bodo v počitnicah svoj prosti čas izkoristili tudi za delo, kje se zapleta in na katerih področjih mladi največ delajo? O tem v današnji oddaji. Tjaša Volk nas pozdravi po naslednji.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Tjaša Volk je tokrat pripravila oddajo Mladinski odklop in Tjaša je raziskovala tudi, katere so tiste prednosti, ki jih počitniško delo prinaša in kje tičijo slabosti. Tjaša, kaj si odkrila?
3: Po koncu šolskega leta se mnogi mladi odločijo, da svoj prosti čas izkoristijo tudi malo drugače. Počitniško delo je za nekatere način, kako se pridobiti prve izkušnje, za druge pa priložnost, da zaslužijo nekaj denarja. Naši mimoidoči so nam povedali, da delo najpogosteje iščejo preko študentskih servisov, spleta ali priporočil prijateljev. Nekateri pravijo, da je najlažje najti delo tam, kjer je največ povpraševanja, predvsem v strežbi, trgovini in različnih pomočeh. Veliko jih meni, da je pri iskanju pomembno pokazati željo, odgovornost in pripravljenost pomagati. Seveda pa imamo počitniško delo tudi svoje, ima počitniško delo tudi svoje prednosti in slabosti. Med prednostimi so nove izkušnje, samostojnost in nove poznanja. Med slabostmi pa manj prostega časa in delo, ki nam včasih ni najbolj zabavno.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Pozdravljeni vsi, ki ste danes z nami na Radio Velenje. Spremljate počitniški mladinski odklop. Ob koncu šole se veliko otrok, ki so dovolj stari in imajo željo po delu, odloči za počitniško delo. Delo se največ išče v strežbi, vendar poletno delo nima samo pozitivnih strani. Seveda počitniško delo pomeni točno tako, kakor se sliši, delo med počitnicami. Kar naenkrat počitnice niso več tako proste z staranjem, nekako postanemo manj prosti. Vendar tega nas ne bi smelo biti strah. Vsako novo stvar moramo sprejeti z odprtimi rokami in samo uživati v delu. Če ne uživaš v vsaki stvari, življenje postane veliko težje. Z vami sem bila Tjaž Vok, želim pa vam lep dan še naprej, naj vam vsaka stvar polepša te prelepe počitnice.
0: Mladinski odklop!
3: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, kako so z letošnjo sezono zadovoljni v kampu Velenje, o sobotnem že 41. tekmovanju v rokovanju s starimi brizgalnami v Šoštanju in o jutrišnjem že 50. festivalu Graška gora poje in igra. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Ti se v tem času lahko pohvalijo z dobrim obiskom turistov in dobrimi rezultati. Velenje beleži rast tako turističnih prihodov kot prenočitev, podaljšala se je tudi povprečna doba bivanja turistov v Velenju, vse več je tujcev. Zadovoljni so tudi v kampu Velenje, kjer prav tako beležijo veliko rast. Več o letošnji sezoni je v pogovoru z Jasmino Škarja za naš radio povedala vodja kampa Lidija Celcer.
1: Torej, Lidija Celcer, kako bi ocenili dosedanjo letošnjo sezono?
2: Letošnja sezona je zelo uspešna po moji oceni, ker smo pričakovali recimo 10-15% povečan obisk, tak je bil pa recimo že samo v mesecu juliju 30% povečan obisk. Kar je zelo, zelo super. Predvsem se pozna obisk gostov iz Poljske in Češke, kar je tudi zelo nepričakovano. Sicer smo naredili neko kampanjo na češkem trgu s češkimi novinarji, pa tudi na sejmu smo bili, ampak vse nismo pričakovali takega povečanja. Drugače pa tudi seveda gosti iz Nemčije, Nizozemske, Avstrije, pa tudi Slovencev je malo več kot lani, zato ker smo lani imeli dost slabih vikendov, a ne, je bilo zelo slabo vreme, letos je pa pač ta suša, kar v resnici ljudem, ki so turisti, pač kar ustreza, a ne, da je lepo vreme, a ne, da ni tok dežja, tako da tudi to je mečken povezano, a ne, z obiskom.
1: Kakšno doživetja pa iščejo gostje?
2: Zelo različno, ne? Družine so rade aktivne, zelo, zelo radi grejo na kolo. Se pravi, ta štrekna je ful aktualna, skoraj vsi gosti grejo na štrekno, zelo si sposojajo kolesa, tudi na vodene ture grejo. Drugače pa tudi so radi kar tak malo na plaži, ki dobrega pojejo, zelo, zelo odvisno. No? Pač tudi aktivni so radi seveda, ne grejo na sup, na kajak, pol tudi malo krok, recimo grejo na degustacijo vina tukaj v Šmartno opaki. Pač te lokalne stvari jih dosti zanimajo, a ne tudi hrana pri nekih turističnih kmetijah lokalnih, a ne tako. Tak da jih tudi mi pošiljamo na ozven, ne, ker pri nas bo itak jedli, a ne, in tudi imamo radi, da grejo malo krok. Ne,
1: na tak kaj pa tisto, kar jih pripelje v Velenje, a vam kaj povedo?
2: Jaz bi rekla, da Velenje postaja vedno bolj zanimiva turistična destinacija, ker se razvija, čeprav je težko tukaj v Velenju razvijati destinacijo, ker smo le industrijsko območje, a ne, se moramo tega še vedno zelo zavedati. Ampak mislim, da pač tudi to naša prijaznost, urejenost, plaže kot same, tudi kamp se razvija, a ne, tudi zdaj se bo vedno bolj. Pa tudi mogoče, a ne, Bled, Bohinj, Ljubljana, ti predeli so res pač nenormalno zasedeni, a ne, in pol tudi iščejo mogoče mečken manj obljudene kotičke, čeprav je tudi Velenjska plaža postala že kar popularna, no, in je kar gužva v bistvu že.
1: Pa kapacitete zdaj, kdaj pričakujete, še v septembru, tudi oktobru goste?
2: Ne, to je zdaj pri nas, bo še do konca tega vikenda. Vikend bo pokal po šivih, a ne, ker je ta praznik, čeprav pride na vikend, ampak pa se pa pri nas zaključi, a ne, pa se pač zelo spusti ta zasedenost, a ne, potem septembra prihajajo bolj upokojenci, pa kakšni pari, otroci gre v šolo, tako da se pa kar pozna.
1: Domači gostje pa prihajajo kako, za čez vikend, za krajši čas?
2: Zelo odvisno. Veliko gostov imamo mi, ki ostajajo podlje časa tukaj, ne? Kar je zelo zanimivo, ne? Ker se pač nekako nismo to pričakovali na začetku, ne? Smo pač vedno imeli v mislih, da bo tu le bolj tranzitni kamp, ne? Za gosti, ki ostajajo po 2-3 dni, zdaj pa dejansko ostajajo po 14 dni, ne? Kar je noro. Tako da očitno jim je v naših koncih všeč.
0: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o sobotnem 41. tekmovanju v rokovanju s starimi brizgalnami v Šoštanju in o jutrišnjem jubilejnem 50. festivalu Graška gora poje in igra. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Vroče in suho vreme, ki predstavlja nočno moro za kmetijske pridelovalce in energetiko, je po drugi strani dobrodošlo za delavce v turizmu.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Člani prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj mesto to soboto v Šoštanju pripravljajo tradicionalno že 41. Tekmovanje v rokovanju s starimi ročnimi in motornimi gasilskimi brizgalnami. Več o tem, kaj se bo dogajalo, pa predsednik društva Klemen Mežnar.
2: Člani prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj mesto pripravljajo 15. avgusta že našo tradicionalno prireditev, in sicer 41. Tekmovanje starih ročnih in motornih brizgalnic. To je tudi najstarejše tovrstno tekmovanje v Sloveniji. Poleg tega pa letos pripravljamo novosti, in sicer pripravljamo prvo tekmovanje v vaju z motorno brizgalno za članice in člane, ki bo istočasno potekalo na stadionu v Bili široko. Tako da vabljeni Šoštanj, 15. avgusta pripravljamo tudi potem prevzem novega gasilskega vozila z oznako GVV1. Preditev bo potekala pred gasilskim domom v Šoštanju. Po uradnem modelu, po razglasitvi najboljših tekmovalnih desetin in prevzemu gasilskega vozila, pa sledi velika vrtna veselica z ansamblom Modrijan.
3: Šaleška danes.
1: Kulturno društvo Graška gora jutri ob 20. na športnem igrišču na Graški gori pripravlja velik jubilejni 50. mednarodni festival narodno-zabavne glasbe Graška gora poje in igra. Kar se je pred 5 desetletji začelo kot skromno srečanje lokalnih glasbenikov, se je skozi leta razvilo v enega najuglednejših festivalov domače glasbe. Več o festivalu in letošnji jubilejni prireditvi pa predsednik kulturnega društva Graška gora Drago Plazl.
4: Tradicija tega festivala je seveda, kot letnica kaže, 50 let je tega dogodka. Začelo se tam še v Jugoslaviji in tako lahko rečem, da naši prehodniki so bili tole kulturno društvo Ivan Sankar, potem smo nadaljevali kulturno društvo Graška gora, tako da smo letos prijadrali do 50 letnice, ki bo malo bolj drugače slavnostno obarvana, in bomo pri nas nastopile same najboljše slovenske skupine, ki so bile zmagovalci tega odra. Tako da pričakujem lep glasbeni večer, nastopilo bo 15 glasbenih skupin, tako da bo prireditev kar dolga, okoli 3 ure, in seveda vabimo ljubitelje narodno-zabavne glasbe na Graško goro. Uradno se začne ob 8, ampak sigurno mesta je treba zasesti do 7:30, tako da bomo naredili na tako prireditev, da ne bomo teča potem za snemanje oddaje.
1: O tem, kakšni so bili prvi začetki in odkot ideja za festival, pa je Drago Plazl dejal.
4: Ja, nekako, jaz pa Klančnik sva bila kolega in jaz sem takrat imel svoj ansambl, sem igral, oni sva bila pa sodelavca in smo se malo pogovarjali, jaz sem hodil že po takih nastopih po Sloveniji in tako je prišlo je do ideje, zakaj pa ne bi tukaj bilo na Graški gori. In ta stvar se je začela odvijati 76. leta, prvo srečanje je imelo tam okoli 600 ljudi, 6 skupin je nastopilo in tako potem se je pa to nadaljevalo, iz leta v leto je to raslo, tako da ni bilo pa nikoli prekinjeno, samo enkrat, ko je bil ta COVID, zaradi tega je bilo predstavljeno na drugo leto, tako več pa to teče nemoteno skozi celo to obdobje.
1: Festival pa je bil vedno tudi dobra odskočna deska za številne mlade, še neuveljavljene ansamble.
4: To je bila zibelka teh mladih ansamblov, ki so pač šli na festivale zato, da se uveljavijo. Seveda mi smo tudi poskrbeli, da smo uvedli to TV snemanje, da so bili, so bile televizijske oddaje in tako so se mladi ansambli lahko širom cele Slovenije in pa tudi v zamejstvu prikazali in tako so dobili možnost nastopanja tudi še na večjih odrih, ko so pa bili do takrat.
1: Na jutrišnji prireditvi pa bodo nastopili že uveljavljeni ansambli, zmagovalci festivala iz preteklih let. Kot je še povedal Drago Plazl, bo glavni ansambl Alpski kvintet z Otom Pestnerjem, ki letos beleži 60 let delovanja. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so v kampu Velenje zelo zadovoljni z letošnjo turistično sezono. Beležijo skoraj 30-odstotno rast v primerjavi z lanskim letom, kar je več od pričakovanj. Med obiskovalci so številni tujci, predvsem jih je presenetil obisk gostov iz Češke in Poljske. Povedali smo tudi, da bo prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto v soboto pripravilo že 41. tekmovanje v rokovanju s starimi ročnimi in motornimi brizgalnami. Društvo pa bo ob tem prevzelo tudi novo gasilsko vozilo. Spregovorili pa smo tudi o že 50. festivalu narodno-zabavne glasbe Graška gora poje in igra, ki bo jutri potekal na športnem igrišču na Graški gori. Jubilejni festival bo tokrat revijalnega značaja, na njem pa bodo nastopili zmagovalci festivala iz preteklih let in že uveljavljeni ansambli. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.

you dance.

just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my head?